0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev...

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Gabriela Mistral, Paradiž, prevod Jože Udovič. Razprostrta zlata ploskev in na zlati planjavi dve telesi, kakor zlata pramena. Eno obsijano telo, ki posluša, in drugo obsijano telo, ki govori stiha na trati, kjer nič ne govori. Dih, ki hiti do drugega diha, in obraz, ki zaradi njega drhti na trati, kjer nič ne drhti. Spominjati se žalostnega časa, ko je bil čas obema v lasti in sta potrta živela od njega. V tisti uri zlatim kazalcem, ko je čas ostal na pragu kakor pes, ki se po svetu klati.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Misli iz Biblije.
1: Avtor je v svojem prispevku o reki Mississippi, objavljenem v časopisu Smithsonian, pripovedoval, česa se je naučil med potovanjem po reki od mesta Memphis do Mehiškega zaliva. Skozi temo avanturističnega potopisa je opisal ogromne nasipe, ki so bili zgrajeni, da bi preprečili poplavljanje okoliških mest in pol. Intervjujal je nekaj tamkajšnjih prebivalcev in nazadnje prišel do zanimivega zaključka. Več kakor 8 milijonov ljudi, ki so živeli ob reki, je bilo prepričanih, da jih nasipi ščitijo pred rečnimi poplavami. Ljudje so prepričani, da je vse pod kontrolo, je dejal neki inženir avtorju članka. Toda to je lažni občutek. Ljudje v tej dolini še niso doživeli, kakšno moč ima reka in kaj vse lahko uniči. Mi ničesar ne kontroliramo. Leta 1993 je Michael Parfit v članku napovedal, da bo reka nekega dne prebila nasipe in poplavila. Pa kako prav je imel. Samo nekaj mesecev kasneje je reka poplavila. Najhujša poplava v zgodovini reke Mississippi je zajela celo področje delte. Avtor ni vedel, da se bo njegova napoved tako hitro uresničila.

0: Ali z vsem srcem verujete, da živite na planetu, kjer je vse pod kontrolo? Ali verujete, da je na naši zemlji vse pod kontrolo? Pa v vašem mestu? Kaj pa v vaši družini? Ali je avto, ki ga vozite, varen? Pa ceste, po katerih se vozite? Ali verujete v nasipe, zgrajene s človeško roko? Mislite, da jih nič ne more uničiti? Če bi bilo vse tako čudovito in pod popolnim nadzorom, ali bi bilo Jezusu Kristusu, Božjemu Sinu, najmodrejšemu bitju, kdaj potrebno reči: vaše srce naj se ne vznemirja. Verujte v Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.
1: Božja beseda je resnica. Jezus se bo vrnil. In to kmalu. Obljubil nam je, da nam pripravlja boljši kraj od tega sveta. Kraj, kjer ni nesreč, zločinov, bolezni, bolečin in smrti. Ta kraj je Božje kraljestvo in Jezus nas želi pripeljati vanj. Da bi prišli tja, nam ni potrebno kupiti drage letalske karte. Ta karta je brezplačna. Da bi jo dobili, nam ni treba čakati v dolgih vrstah. Čaka namreč Jezus, in to nas, da ga povabimo v svoje srce in zaprosimo za njegovo prisotnost. On nam bo podaril mir in očistil našo dušo, misli, besede in dejanja, ter nas pripravil za srečanje z Bogom, ki prihaja na zemljo.

0: Eto.
1: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
2: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
1: In čist takoj zatem,
3: ko prižgete Radio Gorenj.

Čas je, da se lep dan začne. Danes je moj dan. Dobro jutro.

0: Oglasi.
1: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!

0: od zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
3: Komaj čakam.
0: Kaj pa vi?
4: Didi, povej nam pravljico!
2: No prav, pa začnimo.
5: Anja Štefan. Uši. Mama lisica je na svojih malih odkrila uši.
6: Samo še tega se je manjkalo. Že tako imam več kot dovolj dela, saj sploh ne vem več, če se naj se lotim.
5: A hkrati je že hitela po vodo. Segrela jo je in naročila mladičem, naj se namočijo v čebru. Eden drugega naj zdrgnejo, ona pa medtem do konca skuha in opere. Hitro, hitro, hitro! Lonci, miza in perilo na sušilo, kako spretno ji je šlo od rok in koliko reči hkrati. Ko so pojedli, pa je vzela gost glavnik in sedla med mladiče. Prvega je posodila na kolena, ga česala, uške iskala, zapredel je v njenem naročju. Potem je pregledala drugega. Počasi, otrebi

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc. Oglasi.
1: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
0: Nekatere stvari preprosto morajo ostati. Naše zgodbe, naše noše, naše pesmi, naša tradicija. Supernova Kamnik je ponosni podpornik Radia Gorenc ob tradicionalnem dnevu narodnih noš v Kamniku. Dogodka, ki že generacije povezuje Kamničane, praznik tradicije in kulture lokalne skupnosti. Supernova Kamnik, sodobno mesto srečevanja s spoštovanjem do tradicije. Ker tradicija živi, ko jo živimo skupaj.

0: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Pa smo prišli do polovice septembra. V naši družbi pa je tudi danes v kmetijski oddaji Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Manca, živjo.
2: Živjo.
1: Danes bova govorila o voluminozni krmi s travnikom, ki pri nas predstavlja seveda osnovno krmo za prežvekovalce. Boljša kot je seveda ta osnovna krma, manj bo potrebno dodajati kakšne močne krme za doseganje dobrih proizvodnih rezultatov. Zdaj, v Sloveniji vemo, travniki in pašniki predstavljajo več kot polovico kmetijskih zemljišč, zato lahko sklepamo, da pridelamo kar precej krme.
2: Ja, res je, kar precej krme pridelamo iz travnikov, vendar travniki so lahko zelo različni. Že zaradi naravnih danosti se na nekaterih travnikih pridela količinsko manj krme in pa tudi po kakovosti lahko pridelamo slabšo krmo. V določeni meri na to nimamo vpliva, po drugi strani pa imamo veliko možnosti povečati pridelke in pridelati kakovostnejšo voluminozno krmo.
1: Zdaj, vzrokov je verjetno več za nizke pridelke in slabšo kakovost krme, drži?
2: Ja, res je, teh je precej, se pravi vse od nadmorske višine travnikov do talnih razmer, količine padavin, načina rabe, gnojenja in podobno. Vendar se ne glede na vse, lahko naredi marsikaj, da se poveča pridelke in izboljša kakovost krme. Prvo, kar pomislimo, je vedno preoravanje travnikov in ponovna setev, vendar naravne danosti v Sloveniji marsikaj tega ne omogočajo, zato je obnova trajnih travnikov tista, ki ima še večji pomen.
1: In prav o tem bova govorila tudi v nadaljevanju, zato ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje kmetijske oddaje. V naši družbi je še vedno Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič, govoriva pa o pridelavi in kakovosti krme na travnikih. Manca, prej si omenila način rabe, kako to vpliva na količino in kakovost samega pridelka?
1: Pravi, trajne travnike ponavadi le kosimo in pa gnojimo, moramo pa vedeti, da tudi sama raba, ali je to ekstenzivna ali intenzivna, precej vpliva na pridelke. Odvisno od rabe najdemo različne zastopane trave in detelje v travni ruši, velikokrat pa tudi zeli. Velikokrat imamo v travni ruši tudi veliko praznih mest, kjer ni pridelka, to se bo predvsem poznalo v letošnjem letu zaradi suše. Ko opazimo, da se pojavlja v travi oziroma v travni ruši več neželenih rastlin, praznih mest, pa je tudi čas, da nekaj naredimo, se pravi, da izvedemo nek ukrep, da ta travnik pripravimo na novo rastno sezono.
0: Prej si omenila tudi obdelavo oziroma obnovo travnikov brez preoravanja. Kako je s tem? Kako se lahko to naredi?
1: Ja, to se pa lahko naredi z dosejavanjem oziroma usejavanjem direktno v obstoječo travno rušo. Zato obstajajo posebne sejalnice za direktno setev ali pa se to setev izvaja na kakšen drug način. Sejalnice za direktno setev so namenjene temu, da zarežejo v travno rušo in direktno v zarezo odložijo seme trav ali detel, se pravi odvisno od tega, kaj želimo imeti na travniku, kaj sejemo.
0: In prav o tem bova govorila tudi v nadaljevanju. Zato ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v zadnjem delu današnje kmetijske oddaje. V naši družbi je še vedno Manca Zavera z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič, govoriva pa o obnovi travnikov. Prej si omenila, Manca, samo dosejevanje. Ali so za dosejevanje primernejše trave ali detelje?
1: To pa je odvisno od posamezne kmetije, kakšno krmo si želi in tudi od talnih razmer. Moramo vedeti, da trave za svojo rast potrebujejo več vode, zato jih ponavadi ne sejemo na kakšna plitva peščena tla, ampak na takih tleh izberemo detelje.
0: No in detelje imajo tudi te dušikove celice, oziroma dušikove bakterije, da bova točna in tudi to pomaga pri kakovosti same krme. Manca, kdaj pa je primeren čas za dosejevanje trajnih travnikov?
1: Se pravi, najbolj primeren čas za dosejavanje je jesen oziroma nekje tak čas, kakor smo ravno sedaj, prva polovica meseca septembra oziroma vse je tudi odvisno od napovedanih temperatur, padavin in podobno. Kot izgleda letos, bodo razmere za dosejavanje ugodne, ker je v zadnjih dneh bil dež, to pomeni, da so tla dovolj vlažna, napovedujejo še kolikor toliko toplo in sončno vreme in seveda bodo to idealni pogoji za dosejavanje novih trav oziroma detel v obstoječo travno rušo.
0: Predvsem pa si želimo, da ne bo kakšnih večjih nalivov, to namreč ne pomaga. Ne? Manca, najlepša hvala za danes in že kmalu zopet nasvidenje.
1: Hvala tudi tebi. Nasvidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

0: oglasi. Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete. Supernova.
1: Ste imeli prometno nesrečo, pa ne veste, kje popraviti vozilo. Avto Medved iz Medvod je pravi naslov. Pomagali vam bodo s prijavo zavarovalnici, vozilo popravili, pobarvali in vam nudili nadomestno vozilo. Kvalitetno in po konkurenčnih cenah. Pokličite 040-425-408. Kleparstvo, ličarstvo, Avto Medved, Medvode.
2: Vabljeni v trgovino Symfony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na 3xdv.symfony.si.
3: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!

Ljudska glasba, tudi etno glasba, je tradicionalna, ustno prenesena glasba raznih ljudstev ali manjših skupin, značilna je za kulturo posameznega naroda. Obsega pesmi, inštrumentalno in plesno glasbo. Ljudska glasba je tudi navdih izvajalcem moderne glasbe. Iz nje lahko razberemo pogoje, v katerih so te pesmi pisali, saj odseva delavsko, kmečko, obrtniško življenje. Bistvo take umetnosti je, da je ljudska narodna, torej, da se ohranja iz roda v rod, spreminja ter tudi opušča. Avtori so večinoma pozabljeni in zato neznani. Ni pomembno, ali je taka glasba izvirna ali prevzeta od drugih ljudstev, značilno je, da jo ljudstvo v svojem okolju sprejme za svojo in njeno vsebino prenaša po ustnem izročilu. V slovenskem kulturnem prostoru so največ ljudske glasbe prenašali in izvajali potujoči krajevni trvaški godci. Prihajali so v vasi in mesta ob raznih prilikah, ob praznovanjih, ženitovanjih, veselicah, sejmih, godovanjih ter sezonskih delih. Veliko ljudske glasbe je nastalo tudi zaradi ljudskih šeg, običajev in praznovanj. Veda, ki se ukvarja z ljudsko glasbo, je etnomuzikologija. O slovenski ljudski glasbi in glasbilih, o plesih in petju bomo govorili danes. Dobrodošli za to v kolovratu domačih viš. Gostim vas, Mateja Langus.

Za slovensko ljudsko glasbeno izročilo je značilna predvsem raznolikost, ki so jo v preteklosti ustvarili različni vplivi kot posledica geografske lege ozemlja in zgodovinskih dogajanj. Predvsem na obmejnih območjih je ves čas prihajalo do medsebojnega vplivanja različnih etni, kar se odraža

Tako v vokalni kot tudi inštrumentalni glasbi. Značaj glasbe je po pokrajinah sicer različen, osnovne značilnosti večjega dela ljudskega glasbenega izročila pa imajo tudi skupne lastnosti. Pretežno diatonična glasba, parni, večinoma dvo- in tridobni plesi oziroma različice polk in valčkov. Manjše gočevske zasedbe so pravilo, v uporabi so bila zelo različna glasbila. Vodilno vlogo je nekoč poleg pihal imela violina, pozneje jo je izpodrinila diatonična harmonika. Vloga ljudske glasbe se je v sodobnosti močno spremenila, posledično pa tudi oblika, predvsem pod vplivom medijev. In o ljudski glasbi torej teče rdeča nit današnje oddaje. O zgodovini le-te na Slovenskem pa izveste malce kasneje.

0: Zgodovina slovenske ljudske glasbe začenjamo v letu 1775. Takrat je Dizma Zakotnik zapisal prvih pet besedil slovenskih ljudskih pripovednih pesmi. V zbiranje sta se pozneje vključila med drugimi še baron Žiga Zois in pesnik Valentin Vodnik. V prvi polovici 19. stoletja je večjo zbirko podprla filharmonična družba. Pozneje so prizadevanja v romantiki k zbiranju in zanimanju za ljudsko glasbo pritegnila še mnoge druge. Slovenci štejemo med najpomembnejše zbiralce doktorja Karla Štretlja, ki je s svojim načrtom izdati vse doslej zbrane slovenske ljudske pesmi Slovencem sorazmerno zgodaj zapustil štiri knjige z 8686 primeri pesemskih besedil, pa tudi nekaj melodij. Izhajale so od leta 1895 do 1923. Drugo veliko prizadevanje za ohranitev slovenske ljudske pesmi pomeni načrtno zbiranje v okviru avstrijske pobude, ki ga je vodil posebni odbor za slovensko področje z zapisovalci, kot je bil Franc Kramar. Leta 1913 so nastali prvi domači zvočni zapisi slovenskih ljudskih pesmi. Po zamisli in na pobudo Franceta Marolta je bil 1934. Pri glasbeni matici v Ljubljani ustanovljen folklorni inštitut. 1951. Se je preimenoval v Glasbeno-narodopisni inštitut, ki danes še vedno deluje v okviru Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Zbirke ljudskih pesmi, ki so izhajale po drugi svetovni vojni, so osvetlile glasbeno izročilo posameznih zemljepisnih območij. V Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti že od leta 1970 nastaja zbirka Slovenske ljudske pesmi. Največja, najpopolnejša zbirka ljudskih pesmi, ki je doslej izšla v štirih knjigah. Spremljajo jih tudi zgoščenke. Posnetke slovenskih ljudskih pesmi hrani tudi arhiv Radija Slovenije, ki od leta 1973, ko je bila ustanovljena redakcija za ljudsko glasbo, hrani približno 20 tisoč minut gradiva.
1: Oglasi. Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
2: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
1: V torek 15. septembra od 9. do 18. ure vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja. Promocijske cene, pogostitev in nagradna igra za 500 evrov. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega. Oglasi.
3: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. vgvrankar.si.
2: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
4: Plesni studio Špela. Mi že plešemo. Kaj pa ti? Vpisi v novo plesno sezono že potekajo. www.plesnistudiospela.si. Pa breakdance je za ston.
5: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
1: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
5: Kikiriki!
1: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite.
6: Samo po eno stvar skočam.
1: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
7: Supernova.
8: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaš SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na www.akrol.si in zadeli boste v polno.

Ljudska kultura vsakega naroda je že sama po sebi drugačna od vseh ostalih. To je eden od delov, ki narod oblikuje in ga določa. Pri nekaterih narodih so razlike v ljudski kulturi očitne, marsikdaj tudi umetno poudarjene. Pri nas je to predvsem skupek in obenem preplet mnogih posameznih drobcev in vplivov, ki odražajo enkratnost prostora in preteklosti, ki sta oblikovala ljudi in njihov značaj. Predvsem je v ljudsko glasbeno izročilo v zadnjem času posegla tako imenovana narodno-zabavna glasba in mnogo je ljudi, ki med tema dvema pojmoma sploh ne delajo razlike. Zato danes osvetljujemo glasbeno izročilo pred tem fenomenom in ločeno od njega, kajti ravno z njim je vloga ljudske glasbe največ izgubila. To pomeni, da bomo predstavili ljudsko glasbo, kakršna je nastajala skozi stoletja na prostoru, kjer so živeli Slovenci, oziroma bolj natančno tisto, kar se je skozi njen razvoj izoblikovalo in ohranilo do časov, ko smo se začeli zavedati njenega obstoja in značilnosti, ter trenutno stanje opazovati in ga beležiti. O slovenski ljudski glasbi govorimo danes. Ostanite z nami.

Geografsko je slovenski etnični prostor majhen, vendar pa je bilo zgodovinsko dogajanje na njem zgoščeno. Veliko je bilo sprememb, ljudje pa so skupaj z zemljo pripadli različnim gospodarjem. Pa naj si gre za fevdalce ali poznaje formirane države. Tako so ljudje na različnih delih slovenskega ozemlja skupaj z gospodarji sprejemali tudi različne kulturne vzorce, ki so svoje sledi pustili do danes ali pa postavili osnovo, na kateri se je ljudska kultura posameznega območja oblikovala. Predvsem je ta raznolikost značilna za slovensko ljudsko glasbo, najbolj pa se odraža na obmejnih območjih, pa tudi tam, kjer Slovenci živijo izven matične domovine. Tako se od ostale slovenske glasbe v mnogih značilnostih razlikuje prekmurska ljudska glasba, porabska, izročilo beneških Slovencev, rezijanov, spet drugačno je izročilo koroških Slovencev, na drugi strani belokrancev in tako naprej. Vpliv na oblikovanje pa ima ravno na teh območjih tudi sobivanje z drugimi etničnimi skupnostmi in medsebojna izmenjava nekaterih značilnosti, kar velja tako za slovenske manjšine v tujini, kot tudi za tuje skupnosti pri nas. Podobno je v Prekmurju pomembno vlogo v oblikovanju, predvsem pa pri izvajanju glasbe, imela poleg madžarske tudi romska skupnost. Se je bilo veliko glasbenih zasedb, nekoč predvsem romskih, sploh pa so bile oprekl in cimbale dolgo časa značilne predvsem za nje. Vendarle pa je tudi nekaj značilnosti, ki so dokaj enotne. Tako je večina slovenske ljudske glasbe diatonične. Melodije so torej večinoma v tonovskih sistemih, ki jih pozna tudi celotna zahodna Evropa. Največ je durovskih. To sicer kaže na poznejše vplive tudi nekatere starejše oblike so se s časoma skupaj z okusom ljudi preoblikovale in prilagodile, kajti večina ljudi je zaradi psiholoških in siceršnjih danosti nagnjena k poenostavljanju. Proces opuščanja starejših, posebej zapletenih praks je torej nekaj splošno prisotnega. In kaj pomeni to poenostavljanje? Boste slišali v nadaljevanju, gre predvsem za opuščanje petglasnega petja in igranja, torej poenostavljanje na manjglasno petje oziroma igranje.

O slovenski ljudski glasbi govorimo v današnjem Koloratu. Prej smo omenjali, da je s časom prišlo do poenostavljanja v ljudski glasbi in tako imamo danes v večjem delu slovenskega prostora prisotno skupinsko petje v tercah. Večinoma v dvo- in tridobnem metrumu, čeprav so v preteklosti za petje bili značilni petdobni vzorci. Največkrat ljudje omenjenemu petju v terci dodajo še basovsko osnovo. Ta je na severovzhodnem koncu zaradi zgodovinskega vpliva ogrske kulture večinoma ni bila sprejeta nikoli za svojo. V severnem in zahodnem delu, posebej na Koroškem, pa se je petje razvilo v večglasne oblike, delno tudi pod vplivom zborovskega petja. Tam je štiriglasno petje splošno razširjeno, slišimo pa lahko tudi petglasno petje. Nekatere oblike petja so še posebej značilne in izstopajoče. Naprimer petje na tretko, to je poseben način dodajanja melodij v najvišjih glasovih. Kakšna pa je vsebina ljudskih pesmi, pa izveste malce kasneje.

0: O slovenski ljudski glasbi govorimo danes, zdaj le gremo malce vsebinsko plat slovenske ljudske pesmi. Naše pesmi so pogojene z življenjem. Včasih je bilo prisotnega veliko pripovednega petja. Od tega načina imamo sicer kar nekaj zapisov, od pripovednih pesmi predvsem fragmente, saj sodobni način življenja ne spodbuja več uporabe spomina, kot je bilo to nekoč. Zapisi in živi ostanki kažejo na nekatere predkrščanske izvore. Mnoge legendarne pesmi na izvoru v srednjem veku, poznaje pa je bilo več zgodovinskih. Veliko pa je tudi pesmi povezanih z običaji, ki so v življenju ljudstva zaznamovali najpomembnejše dogodke. Naprimer rojstvo, poroko, smrt, odhod v vojsko. Potem so tukaj še dogodki v letnem ciklu, prazniki, posvetni in še bolj cerkveni. Vrsta običajev je povezana z novim letom, adventom, posameznimi svetniki in njihovimi godovi. Tako je bilo z motiviko slovenske ljudske glasbe, o kateri teče beseda v današnjem kolovratu. Nadaljujemo pa po glasbeni pavzi.
1: Lep pozdrav, sem Adi Smolar, vi pa poslušate Radio Gorenc.
2: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo, bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve.

17 bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva.

ljudski glasbi govorimo in v preteklosti je bila slovenska ljudska vokalna glasba dokaj strogo ločena od inštrumentalne. Kakšna je bila ljudska inštrumentalna glasba na tem prostoru več stoletij nazaj, niti ne vemo. Glede na osnovne značilnosti do danes ohranjene inštrumentalne glasbe, pa lahko sklepamo, da je njena podoba, kot jo poznamo danes, posledica vplivov in razvoja zadnjih stoletij. Inštrumentalna glasba je bila nekoč del spremljevalnega dogajanja obredov in običajev, vendar o najstarejših oblikah ne vemo dosti. Lahko pa delno sklepamo nanje na podlagi zgodovinskih pokazateljev in značilnosti nekaterih okoliških dežel. Tako velja, da so na našem prostoru nekoč uporabljali predvsem preprosta pihala, verjetno tudi nekatera tolkala. Natančneje lahko sledimo oblikovanju inštrumentalne glasbe šele v zadnjih stoletjih na osnovi zapisov nekaterih zgodovinarjev. Vsekakor pa je bilo nasploh v srednji Evropi to vrstno izročilo vpeto v dogajanje in z njim tudi povezano. Inštrumentalna glasba je vezana skoraj da izključno na ples, torej ima vlogo spremljave ali osnove plesu. To pa pomeni, da je ritem izrazit poudarjen. Tudi plesi so v zadnjem času dokaj poenostavljeni in dvo- ali tridobni. Redke izjeme so v rezijanski glasbi. Večina plesov je tudi parnih, izjema so spet rezijanski plesi, pa ostanki nekaterih obrednih plesov in skupinski plesi v vrsti ali v krogu, torej razna kola. A plesi v smislu druženja so bili redki in so se oblikovali šele s časom, ko se je preoblikovala in osvobajala družba in miselnost, pa tudi cerkveni vpliv je pomembno oblikoval družabne navade. Tako je dokaj dolgo trajalo, da se je inštrumentalna glasba v mlajši obliki razširila najprej v mesta, vse to pa se je dogajalo vzporedno z nastajanjem in razvojem glasbil. Glasbila so ljudje razširjali in sprejemali skupaj z melodijami, seveda pa so jih v skladu s svojim okusom prilagajali in spreminjali. Kar je na koncu potem ostalo v splošnem spominu do danes, je to, kar poznamo kot izročilo. Enoten zgoščeno pis značilnosti ljudske glasbe preprosto ni mogoč. Ljudska glasba je prej zbirka izjem kot pravil, je zbirka ostankov preteklosti, ki so v vsakem primeru drugačni.

0: Oglasi. Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaž, SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na www.akrol.si in zadeli boste v polno.
1: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
0: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
1: Kikiriki!
0: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite.
2: Samo po eno stvar skočam.
0: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
3: Supernova.
4: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. vgvrankar.si.
5: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
6: Plesni studio Špela. Mi že plešemo. Kaj pa ti? Vpisi v novo plesno sezono že potekajo. www.plesnistudiospela.si.
7: Pa breakdance je za ston.

0: blin.
1: V nekoliko bolj oddaljeni preteklosti so bile večje zasedbe redke. Godci so se zbirali priložnostno, s časom so se nekateri tudi bolj odločali za godčevstvo kot poklicno dejavnost. Nekoč je bila tole dopolnilna dejavnost poleg kmetovanja ali obrti. Zato je bila večina godcev tudi samoukov ali pa so se naučili igranja od koga v bližini ali v rodu, ki je igral pred njimi. Podobno je veljalo tudi za izdelovanje glasbil. Nakup glasbila je bil pogojen z ekonomskim položajem posameznika, saj so bila obrtno in pozneje tudi tovarniško narejena glasbila dokaj draga. Zato so pa nastajale preproste domače različice glasbil, ki so imele svoje omejitve, po drugi strani pa značilnosti, ki so jih zvočno in slogovno obogatile. Posamezniki so tudi sprejemali znanje in oblikovali lastne delavnice, ki so včasih zaslovele in bile primerljive s tujimi. Posebej okrog prehoda v 20. stoletje je bilo kar nekaj priznanih mojstrov izdelovalcev harmonik, katerih izdelki so sloveli tudi v tujini. Skoraj da vsake od skupin glasbil glede na način nastanka zvoka imamo tudi v slovenski ljudski glasbi svoje predstavnike. Največ pa je seveda zvočil. O ljudskih glasbilih in zvočilih pa v nadaljevanju.

Kolovra domačih poslušate na Gorenjcu, zdaj le vam nekaj več povemo o ljudskih pesmih, ki so se razvijale iz preprostih ljudskih napevov, ki so se s časom nadgrajevali, spreminjali, oblikovale pa so se mnogotere različice napevov. Prenašanje pesmi in zgodb med ljudmi pa se je še povečal, ko so se ljudje začeli seliti. Najpogosteje so jih prenašali potujoči pevci, godci, pa tudi vojaki, študentje in rokodelci. Peli in igrali so jih predvsem neuki pevci, negodci ob raznih družabnih dogodkih, kot so ženitovanja, sedmine veselice, sejmi, martinovanja, pustovanje in ob zaključkih večjih kmečkih del. Petje je bilo glasno v skupini, ponavadi je tisti, ki je najbolje znal besedilo, pel prvi, ostali pa se samo pridružili kasneje. Vse kitice so peli po isti melodiji, brez predpisanega tempa, dinamike ali intonacije. Največkrat so prepevali v prostem ali strogem ritmu, najmanj dvoglasno. Petja večinoma niso spremljali z glasbili, razen ob posebnih priložnostih. Tudi razni skladatelji so napisali mnoge pesmi, katere so kasneje ponarodele. Takšne so na primer pesmi Slovenec sem, Kje so moje rožice, Kje so tiste stezice in druge, katere je napisal Gustav Ipavec. Kasneje pa so doživele med ljudskimi pevci razne prireditve. Kot zanimivost pa lahko povemo še, da so najstarejše slovenske pesmi nastale že v času Primoža Trubarja, Jurija Dalmatina in Adama Bohoriča. Ljudske pesmi so tesno povezane z ustnim izročilom. Pomemben je tudi dober spomin in druženje z ljudmi. Pri večini ljudskih pesmi je razvito večglasje, le pri madžarskih ljudskih pesmih enoglasje. Delimo jih glede na vsebino, na epske in lirske. Značilnosti ljudske pesmi pa so, da ni avtorja oziroma je neznan, da so improvizirane, spontane, da se prenašajo iz roda v rod. Pesmi so spremljali tudi z ljudskimi glasbili in zvočili. S katerimi pa izveste v nadaljevanju.

O ljudski glasbi govorimo v današnjem koloratu na radiju Gorenc. Zdaj le bomo nekaj več povedali o ljudskih glasbilih. Kaj sploh je ljudsko glasbilo? To je lahko vsako glasbilo, če igrajo nanj ljudski godci melodije iz ljudskega izročila ob priložnostih, ki spadajo v okvir izročila. Uporabljali so jih godci, saj se jih pri petju ljudskih pesmi z neukimi pevci ni uporabljalo. V knjigah lahko zasledimo do 550 različnih imen za ljudska glasbila pri nas. Večina jih poimenuje isto glasbilo, a so imena drugačna, saj vsako ime izhaja iz drugačnega narečja. Posebej zanimiva so tista glasbila, ki so izuzeta iz vsakdanjika in spremenjena v ljudska glasbila. Taka je na primer otroška ropotuljica, pa orehova lupina, preprosto narejena piščal iz trstike, lubja, travna bilka, na katero lahko tudi zapiska.

Zdaj le pa vam predstavimo nekaj poznanih ljudskih glasbil. Najprej je tu harmonika. Po nastanku spada harmonika med najmlajša ljudska glasbila, po razširjenosti pa je med prvimi. K nam je prišla v drugi polovici 19. stoletja. Zaradi glasnosti, praktičnosti in nenazadnje tudi lahke naučljivosti se je harmonika hitro razširila po Evropi in tudi drugod po svetu. Z njo je lahko en sam godec nadomestil celotno godčevsko zasedbo, saj je bilo mogoče na enem glasbilu igrati melodijo, lepo spremljati in vsemu skupaj dodati še base. Posebej priročna za igranje ljudske glasbe in plesnih viš je diatonična harmonika, ki ima močno zveneče base. Potem so tu gosli in bas. Gosli, kakor so pri nas najpogosteje imenovali violino, so znane od 16. stoletja, čeprav so na godale igrali že veliko prej. Pri nas jih prikazujejo različne upodobitve na freskah, omenjajo pa jih tudi stari pisni viri. Še danes so sestavni del marsikatere domače godbe. Prave godbe pa ni brez basovskega glasbila. Najpogosteje so v ta namen pri nas uporabljali lesena godala, ki so jim preprosto rekli bas ali bajs. Tu so še trstenke. Pri nas se je razvila in do danes ohranila tudi edinstvena oblika panove piščali po mnenju nekaterih strokovnjakov na še najbolj prepoznavno ljudsko glasbilo, ki ga drugod po svetu ne zasledimo. Pri nas je znana posebna različica trstenk, kjer so posamezne cevke razporejene v simetrični obliki z najdaljšo cevjo na sredini glasbila. Taki obliki je prilagojena tudi uglasitev, ki s pihanjem v dve ali celo tri sosednje cevke hkrati omogoča večglasno igranje. Na splošno je bila uporaba pihal vezana tudi na razvoj pihalnih orkestrov, med katerimi je pri nas kot najstarejša znana Freiheimska glasna godba z Pohorja. V Halohzah so bile znane tudi žvegle, prečne piščali iz slivovega lesa. Njihov izvor sicer lahko najdemo na Solnograškem, odkoder so jih najbrž

0: soglasi.
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
0: Nekatere stvari preprosto morajo ostati. Naše zgodbe, naše noše, naše pesmi, naša tradicija. Supernova Kamnik je ponosni podpornik Radia Gorenc ob tradicionalnem dnevu narodnih noš v Kamniku. Dogodka, ki že generacije povezuje Kamničane, praznik tradicije in kulture lokalne skupnosti. Supernova Kamnik, sodobno mesto srečevanja s spoštovanjem do tradicije. Ker tradicija živi, ko jo živimo skupaj. Supernova. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4, 515, 60, 30. Več na ines.si.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
0: Oglasi. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Ča, ča, ča, plesni center Gorenjske vabi k vpisu v nove tečaje. Tečaji potekajo v centru mesta Kranja. www.chchch.si.
4: Bomis. Lesena notranja vrata. Kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.
5: Vabljeni v trgovino Symfony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na www.symfony.si.
4: Vse storitve na enem mestu, mobilna telefonija, internet, televizija in še mnogo več. Vse to v Telemachovi poslovalnici v Tržiču na Spodnji Bistrici 3. Vabljeni vsak delovnik med 11 in 17 uro. Vedno v igri. Telemach.
6: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. Nič 51614707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.autovrhovec.si.
0: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete.

Naslednje ljudsko glasbilo so zvonovi. Po dosedanjih raziskavah je pritrkovanje slovenska posebnost, ki naseže prek naših etničnih meja in drugod doslej še nismo zasledili povsem enakega zvonjenja. Pritrkovanje je poseben način slovenskega zvonjenja, pri katerem se udarja na zvonove neposredno s kembljem po posebnih ritmičnih obrazcih. Lončeni bas pa je izrazito spremljevalno glasbilo. Že ime pove, njegovi značilni sta te lastnosti in sicer narejen je iz gline in se uporablja za bas, torej za spremljavo, za ritem plesnim melodijam. Vendar pa nam različna poimenovanja lončenega basa in druga pričevanja povedo, da je bil zelo razširjeno glasbilo po delu slovenskega ozemlja. Najdlje vse do danes se je ohranil v Beli krajini, kjer ga imenujajo gudalo ali diplenjak. Za izdelavo basa potrebujemo lončen lonec, čez odprtino v loncu napnemo svinjski mehur, sredi te opne privežemo spodnje strani kakih 30 cm dolgo sirkovo paličico in bas je pripravljen za igranje. Na bas pa se igra tako, da se stisnjeno dlanjo ali prsti drsi po paličici gor in dol. Pri tem si je treba roko vlažiti z vodo. Za poudarjanje ritma pri plesu je sicer posameznik lahko prijel tudi kakšno metlo ali kaj podobnega. To pa je bilo tudi vse.

Med strunskimi glasbili so v uporabi tudi godala. Nekje od konca 17. stoletja pa do splošne razširjene uporabe harmonike je bila eno od vodilnih glasbil violina, kar smo omenili že prej. Violini so rekli tudi gosli in škant na Primorskem, pa citira v Reziji. V Prekmurju in Porabju je violina v ljudski glasbi ostala v uporabi dlje časa, predvsem zaradi že omenjenega vpliva ogrske kulture. Saj diatonične harmonike niso bile primerne za izvajanje melodike, kakršna je bila razširjena v panonskem svetu. Šlo je za širši nabor tonovskih načinov, skupine pa so se oblikovale na osnovi tistih, ki so nastajale na Madžarskem, pa naj si gre za podeželje ali za križišča trgovskih poti in gostinske postojanke ob njih. Tako so bile violine, včasih pa tudi viole, nosilne v tovrstnih goslarijah, pozneje bandah. Zraven pa je bil v uporabi še bas, ki so ga igrali z lokom, torej kontrabas. Celotno sliko zasedb so dopolnjevali še klarineti in nekdaj tudi oprekl, ki so ga pozneje zamenjale cimbale. Za posebne priložnosti in igranje na prostem so godci v Prekmurju godala navadno zamenjali za pihala in trobila, ter tako igrali v nekakšnih pomanjšanih pihalnih godbah. Pozneje pa se je tudi tam zasedbam občasno pridružila harmonika. V drugih delih slovenskega prostora je v preteklosti poleg violine in klarineta ali piščali igral še mali bas. Navadno je bilo to godalo s tremi strunami, po velikosti nekje med violončelom in kontrabasom. V Reziji so mu rekli bunkula. V Istri, delno tudi v slovenskem delu, pa je bas imel le dve struni. O slovenski ljudski glasbi govorimo v današnjem kolovratu.

0: Ja, tudi oprekelj je del slovenske ljudske glasbe. V večjem delu je bil diatonično oglašen, le v panonskem delu slovenskega ozemlja je bil kromatične oglasitve, zaradi že omenjenih kulturnih vplivov. V Prekmurju so mu rekli cingule. Cimbale, kot jih poznamo danes, so na Madžarskem nastale pozneje in se šele postopoma upeljale tudi v slovenske skupine. V uporabi so bile tudi različne oblike citer. Najpreprostejše in najstarejše so bordunske, ki so jim rekli tudi švrkovnice, s preprosto spremljavo na odprtem akordu. Pozneje so prišle v uporabo tudi akordične, koncertne in violinske citre, ponekod pa tudi kitarske, čeprav niso bile najbolj značilne. Sploh je uporaba citer poznejša in način igranja je bolj pod vplivom meščanske glasbe, igrali pa so jih predvsem v namen komornega hišnega muziciranja, ne za ples, in jih marsikdo z zadržkom priznava kot ljudsko glasbilo. Zelo podobno velja tudi za kitaro, ki kot značilno ljudsko glasbilo ni bila razširjena. Na Koroškem je bila kot preprosto brenkalo priljubljena tudi drumlica, jeklena različica ustne harfe. Po začetku 20. stoletja se je ponekod na podeželju pojavilo še marsikatero glasbilo, vendar navadno kot posledica šolskega sistema in znanja ter posledično učenja posameznih učiteljev, ne pa kot splošno razširjena ljudska glasbila nasploh. Pojavile so se na primer tudi tamburice. Pod ljudsko glasbo pa spadajo še ljudski plesi, o teh pa v nadaljevanju.
1: Jaka!

pojmom ljudski ples označujemo vse plese, ki so jih plesale najširše plasti ljudstva v obdobju do druge svetovne vojne. Ker je bila večina slovenskega prebivalstva nekdaj kmečkega stanu, slovenski ljudski plesi izhajajo iz podeželja in so tesno povezani s podeželsko tradicijo in šegami. Ples je bil spremljevalec človeka ob vseh pomembnih življenjskih mejnikih, ob vsakdanjem delu in praznikih. Za ples je bilo več časa kot danes, saj je življenje potekalo počasneje. Televizija, radio in računalnik pa še niso bili del vsakdanjika. Dela na poljih je bilo veliko. Opravljali so ga predvsem ročno, za kar so potrebovali veliko ljudi. Po opravljenem delu pa so se med plesom sprostili in pozabili na ves napor. Ples je bil tudi obvezen del družabnega življenja, saj so se tako spoznavali mladi fantje in dekleta, skratka, ni je bilo priložnosti, za katero ne bi obstajal primeren ples. Medtem, ko so starejši ljudski plesi še povsem slovenski, pa so skoraj vsi novejši od 17. stoletja naprej tujega izvora, a so nekatere plesalci prilagodili slovenskim 10. razmeram. Za starejše plesno izročilo so značilni skupinski plesi in preprosti plesni elementi, za novejše pa plesi v parih in bolj zapleteni plesni elementi. Danes ljudje za zabavo ne plešejo več ljudskih plesov. Izrinile so jih tuje bolj popularne vrste, kot so valček, tango, salsa, ča-ča-ča in podobno. Priložnost, da uzremo to vrsto naše zapuščine, dobimo na raznih festivalih in kulturnih prireditvah, ki so pri nas zelo pogoste. Slovenski plesi so glede na pokrajine dokaj enotni, podobni. Razlikujejo se le plesi iz Rezije in Beneške Slovenije. Poznamo 3 vrste plesov. Plesi v krogu, plesi v vrsti in štajeriš. Štajeriš je ena od starejših vrst naših plesov. Združuje ples in petje, spada med snubitvene plese in je imel velik vpliv na razvoj ostalih oblik. Pri ljudskih plesih se obvezno uporabljajo noše, pri katerih imajo ženske rutne pokrivala, moški pa so lahko brez ali pa imajo klobuk. Noše se seveda razlikujejo po pokrajinah. In danes seveda v Kamniku poteka tudi festival narodnih noš in oblačilne mode, ki ga spremljamo in ga bomo še spremljali v današnji lepi nedelji.

0: slovenski ljudski glasbi govorimo o današnjem koloratu na Gorenjcu. Zdaj le pogledamo še, kako se ljudska glasba odraža danes. Današnje ljudsko izročilo je možno čutiti tako na podeželju kot v mestih in večjih naseljih. Tam, kjer se šege in običaji letnega in življenjskega kroga niso popolnoma izgubili in kjer starejša generacija še pomni stare čase, se med pevci in godci še oglaša spontano ljudsko petje in godčevske viže. Največkrat ga slišimo ob praznovanjih godov, na novoletnih srečanjih, na porokah, martinovanjih, koledovanjih. V mestnih središčih, pa tudi v okviru raznih krajevnih kulturnih društev, deluje vrsta folklornih skupin, kjer gre za prenašanje znanj ljudskih plesov, petja ljudskih pesmi in lokalnega godčevstva. V mestnem okolju pa nastaja preporodna ljudska glasba, pravimo ji tudi sodobna ljudska glasba, ki v aranžmajih nagovarja zlasti mlajše. Pogosto prevzema slog popularne glasbe, džeza, roka in drugih glasbenih zvrsti. Tudi izvajalci, nosilci te nove oblike so pretežno mladi glasbeniki, ki avtohtona ljudska glasbila pogosto družijo z elektronskimi. V drugi polovici minulega stoletja se je med Slovenci priljubila narodno-zabavna glasba, ki sodi v lahkotnejši glasbeni žanr in kaže podobo domačnosti. Ustvarjajo jo manjše vokalno-inštrumentalne skupine, njeni nosilci so bodisi glasbeni ljubitelji ali pa poklicni glasbeniki. Za ohranjanje avtentičnega spontanega petja in godčevstva, živega zlasti na podeželju, skrbi tudi Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti s svojimi področnimi izpostavami z organizacijo republiškega in področnih srečanj ljudskih pevcev in godcev ter spremljevalnimi glasbenimi delavnicami, kjer se lahko naučimo igrati na ljudska glasbila. Takole smo prišli do konca današnjega kolovrata, ki je torej osvetlil nekaj več o ljudski glasbi, o ljudskih glasbilih, o ljudskem izročilu, o ljudskih plesih. Seveda sem šla pogledat še na statistični urad, ker smo tokrat danes slišali besedo godec. In godec se pri nas piše 994 Slovencev. Hvala, ker ste bili del družbe na Radiu Gorenc, del oddaje Kolora domačih, ki sem jo pripravila, Mateja Langus.
1: Oglasi. Pomis, lesena notranja vrata, kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.
2: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto, zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
3: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
4: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske vabi k vpisu nove tečaje. Tečaji potekajo v centru mesta Kranja. www.chachachach.si.
3: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete. Supernova.
5: Vse storitve na enem mestu. Mobilna telefonija, internet, televizija in še mnogo več. Vse to v Telemachovi poslovalnici v Tržiču na Spodnji Bistrici 3. Vabljeni vsak delovnik med 11 in 17 uro. Vedno v igri. Telemach.
6: Vabljeni v trgovino Symfony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na www.symfony.si.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Danes mineva 100 dni od nastopa četrte vlade Janeza Janše, ki jo sestavljajo SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Imenovana pa je bila tudi s podporo Resnice. Medtem, ko te stranke ocenjujejo, da gre vlada po pravi poti, opozicija ni za kritike. Pri največji opozicijski stranki, Gibanju Svoboda, pa bo danes začela delo vlada v senci. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še naprej borijo s požarom, ki je po noči ogrožal naselje Milna in bližnje turistične objekte. Naselje so obranili pred ognjem in evakuirali okrog 200 ljudi. Dve osebi sta potrebovali zdravniško oskrbo. Situacija je bila po noči na trenutke kritična, vendar so razmere danes boljše, so sporočili pristojni. Šolsko leto se je na Bledu začelo z obiskom predsednice Nataše Pirc-Musar. Blejski župan Anton Mežan je v nagovoru poudaril, da gre za generacijo, ki bo šolanje začela v stari in končala v novi šoli.
2: Jaz verjamem seveda, da bo tako kljub prizadevanjem razno raznih, predvsem dveh sosedov, da se to ne bi zgodilo. Ne povem, da ta trenutek je vloga oziroma njuna pritožba na ministrstvu in tam rešujejo zadeve. S pristojnim ministrom imamo sestanek, da mu pojasnimo zadeve, pojasnimo našo stisko in pa predvsem stisko otrok in pa zaposlenih na osnovni šoli. In kot rečeno, mi upamo, verjamemo v to, da bo ta generacija tista, ki bo začela na eni šoli, končala pa v recimo temu novem objektu.
1: Komunala Kranj je končala gradnjo nove poslovne stavbe na Zarici v Kranju, ki poleg upravne stavbe vključuje nove javne prostore, pomembne tudi za občane Kranja. Podžupanja Kranja Manja Zorko je ob tem poudarila.
3: Kar se tiče mestne občine Kranj, tudi prepričana sem tudi iz vidika ostalih občin ustanoviteljice, ta nova poslovna stavba komunale Kranj res je velik korak naprej. Pri samem ravnanju z odpadki, pri ponovni uporabi, pri izobraževanju, kot sem že povedala, trajnostni mobilnosti, urejanju prostora, povsem novo vsebino dobiva to območje in mi si želimo, da bi ljudje dejansko, naši občani ta prostor čim bolj izkoristili za učenje, za druženje, da bi sem prihajali trajnostno, a ne, ker je to poskrbljeno tudi z infrastrukturo. Včasih govorimo o trajnosti, pa nimamo urejene infrastrukture, tukaj pa dejansko je res za infrastrukturo poskrbljeno, tako da bi rekla skoraj, da ni izgovorov, da ne bi prišli trajnostno.
0: Vreme.
1: Danes bo večji del dneva dokaj sončno, megla se bo razkrojila, popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, na primorski avtocesti pri priključku Senožeče proti Ljubljani ter na cestah Lesce-Bled, Lucija Izola in Šmarje-Koper. No, danes po noči med 20. in 5. uro bo zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru, obvoz pa bo po regionalni cesti. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si.

0: oglasi.
1: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni Žeje pri Komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.d.o.o.afnasiol.net.
0: V torek, 15. septembra od 9. do 18. ure vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja. Promocijske cene, pogostitev in nagradna igra za 500 evrov. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica.
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Nov dom, prenova ali preprosto čas za nekaj novega. Naj bo pohištvo ustvarjeno prav za vas.
7: Mizarstvo Oražem iz Kamnika. Kakovostno pohištvo po meri, izdelano znanjem in občutkom za detajle.
6: Mizarstvo Oražem. Po meri vašega doma. Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
8: Ej, ta star, sam gledaš. Ate so čibašek iz Komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igr ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS Čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sam rekel. ATS Čibašek Komenda.
9: Tomi prostor osvetli. Tomi pametno naredi. Tomi, dom in industrijo prevetri.
10: Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
11: Mali oglasi na Radio Gorenc. Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
12: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
13: Živjo, dober dan, 17 minut je čez 11. uro in na Radiu Gorenc je čas za male oglase. Kaj to pomeni? To pomeni, da imate zdaj odprte telefonske linije, da pokličete na številko 0459595995. Poveste, kaj kupujete, kaj prodajate, kaj podarjate, karkoli pač že. Mislim, da je že nekdo z nami. Dobar dan.
14: Dobar dan.
13: Dobar dan, kdo je z nami?
14: Igor iz Gori.
13: Igor iz Gori, povejva, Igor.
14: Ja, zdaj imam pa jaz kole nove dereze imam, zdaj bo malo zima, za polovično ceno prodam. Pa imam nova lipova vrata s kukalom, bolj za vhodnik, niso vhodila, te prodam tudi za 50 evrov, nove so 150 evrov. Pa imam pa še sekular 5 kW za šajbo. Pa prečni lestvilo za podjogi, pa prečni pretlažnik za avto. Pa imam pa še 3 grable za steno, teh je kdo leta spomil, pa en poškodovan sup imam, no. Ga dam za 50 evrov, po pravilu pa stane 80 do 100 evrov v Ljubljani. No, kaj dan številko, če ga kdo hočeš, se pravim.
13: Dobro. To se da vse popraviti, ne, Igor?
14: To je zdaj vse 040-239-365.
13: Dejva še enkrat številko, nič, tiri, nič.
14: 239-365.
13: 365, nič, tiri, nič, 239-365.
14: Tako je.
13: Hvala lepa, Igor, in lep pozdrav v Gorje.
14: Ja.
13: Mali oglasi na frekvencah Gorenca. Dobar dan, kdo je še z nami?
15: Dobar dan, želim Janez pri telefonu.
13: Janez, dobar dan, želim tudi vam.
15: Dobar dan. Prodam Volkswagen Golf serija 5, letnik 2005, automatik, športne izvedbe, kovinsko-modre barve, registriran, cena 1500 evrov. Telefon 0-41-298-133.
13: 0-4-1-2-9-8-1-3-3.
15: Tako je, hvala lepa.
13: Hvala lepa, Janez, lep dan imajte še naprej in dober dan. In dober dan naslednjemu.
16: Dober dan.
13: Dober dan.
16: Breda pri telefonu.
13: Dober dan, gospa Breda.
16: Prodam grozdje Jurko, modro in belo, obrano, po ceni 1,5 evra za kilogram. Na telefon 031-725-444.
13: 031-725-444.
16: Ja.
13: Ok, Breda, hvala lepa. Enako, srečno nasvidanje. In dober dan naslednjemu, kdo je še z nami?
17: Ja, dober dan. Tone pri telefonu iz Kovarja.
13: Tone iz Kovarja, povejte.
17: Jaz pa prodam ekološko pridelane jabolka. Navadni kosmač, boskovski kosmač, carovič, bobovc, junagolc, topas, lorina. Po evro za kilogram. Jabolka za kis ali za sok so pa po 40 centov.
13: Dobro, to ne daj vaše telefonsko številko.
17: Telefonska številka pa je 031-64-85-26.
13: 031-64-85-26.
17: Ja.
13: Hvala lepa, Tone.
17: Ekološko pridelane jabolka, ja.
13: Dobro, hvala
17: Redu,
13: lepa.
17: Lep pozdrav, nasvidenje.
13: Nasvidenje, srečno, lep dan. Tole je bil Tone, dobar dan naslednjemu.
18: Dobar dan, želim Matjaž po telefonu.
13: Matjaž, izvolite.
18: Jaz bi prodal krompir za krmo. Rudolf, na telefon 041-692-736.
13: 0-4-1-6-9-2-7-3-6.
18: Tako.
13: Ok, Matjaž, hvala lepa.
18: Tako, hvala, dio.
13: Nasvidenje, lep dan in dober dan naslednjemu.
19: Dobar dan.
13: Dobar dan, kdo je z nami?
19: Marjan iz Gorenga Barenka.
13: Marjan, povejte.
19: Kupim zajklo mlado brejo in zajca za pleme starega 7 mesecev. Na telefon 051-391-828.
13: 051-391-828.
19: Tako je.
13: Dobro, Marjan, hvala lepa.
19: Lepo pozdravljeni.
13: Lep dan, nasvidenje. In dober dan naslednjemu.
20: Dobar dan, Roman po telefonu, pozdravljena.
13: Dobar dan, Roman, povejte.
20: Na Dolenskem dam hribovsko kmetijo v najem za kmetovanje zaradi bolezni, vse ostalo po dogovoru. Poprodam približno 80 kock lanskega suhega sena prve košnje in 5 okroglih velikih balj letošnje prve košnje sena. Pa prodam stare sorte jablana, različnih sort, neškropljena obrana za ozimnico 070-596-003. Hvala.
13: 070-596-003.
20: Ja, tako.
13: Hvala lepa, Roman. Nasvidanje, lep dan in dober dan naslednjemu.
21: Dober dan.
13: Kdo je z nami?
21: Dober dan, lepa poslušalc Rajko.
13: Rajko, povejte.
21: Prodam 10 kubikov bukovih suhih drva, okolica Lest, na telefonsko 041-800-194.
13: 041-800-194.
21: Ja, hvala lepa.
13: Hvala, Rajko, lep dan in dober dan naslednjemu.
22: Dobar dan.
13: Dobar dan.
22: Dobar dan.
13: Dobar dan.
22: Prodal bi ležišče za vzmetnice, ki se dviga z glavje in za noge. Dvoje, mere so pa 2 metra krat 70, 2 kosa. Cene po dogovoru. Številka pa je 041-931-889.
13: 041-931-889.
22: Tako.
13: Dobro, hvala lepa, Lado.
22: Nasvidenje.
13: Nasvidenje, lep dan. Si privoščimo kratko glasbeno pauzo, pa če še kdo potem pokliče, se slišimo.

0: Mali oglasi na Radiu Gorenca, vroča telefonska številka je 0459595995. Halo, dobar dan, kdo je z nami? Kdo je z nami? Halo, dobar dan.
1: Živjo, se slišmo?
0: Živjo,
1: živjo,
0: Julija?
1: Živjo, ja.
0: Ja, zdaj se pa slišmo. Julija, povejte.
1: Jaz bi imela pa za prodat otroško igralno podlogo.
0: Ja.
1: Potem nosilko Ergo Baby za dojenčka, kasneje tudi pol za malo večka otročka. Pa električno prsno črpalko, nenojno. Na telefonsko številko 051 317 173.
0: 051 317 173.
1: Jo.
0: Ok, hvala lepa, Julija.
1: Enako, Julija.
0: Adio, lep dan želim in dober dan naslednjemu.
2: Ja, dober dan, Špela pri telefonu.
0: Špela, izvolite.
2: Jaz bi pa prodala bikce, sementalce in telice, težke okrog 270 kg. Pujske, težke okrog 100 kg. Lepe peteline. In prodala bi pa še krmilni krompir. Vse to pa dobite, če zavrtite številko 041 851 862.
0: 041 851 862.
2: Ja, hvala, lepo hvala, nedeljo, nasvidenje.
0: Hvala, Špela, lepo nedeljo tudi vam. Še kdo z nami? V redu, dobili smo tudi SMS in sicer SMS pravi takole. Madonca, to pa je zdaj le en kup tega. Ja. Takole je, pohodne čevlje prodaja nekdo, čisto nove številka 41, črne barve za 30 evrov, potem so tukaj rolerji, številka 33 do 36, fantovske, cena 25 evrov. Potem prodaja se tudi nov še zapakiran bazen, dimenzije 305 cm krat 183 cm, visok 56 cm, primeren pa za otroke od 6. leta naprej, cena 10 evrov. Prodaja se tudi dvakrat kahlica in nastavek za naškolko za navajanje malih otrok na uporabo stranišča, cena vsak kos posebej 3 evre, potem ročni nogomet za ceno 50 evrov in tri različne velikosti kletk za mongolske skakače. Vse imajo spodnji del steklen, cena pa po dogovoru. Podari pa se oblačila velikost od 1. do 4. leta plus malo obutve. Vse to dobite na telefonski številki 040 166 857. Imena pa ni, tako da še enkrat ponavljam številko 040 166 857. Menim, da je to za danes, tako da končujemo z malimi oglasi. Hvala lepa vsem za klice in ponovno so mali oglasi z vami prihodnjo nedeljo.
3: Mali oglasi na Radiu Gorenc. Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
4: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.

0: Tradicija, pesem, ples in čas. 53. dnevi narodnih noš v Kamniku. Glavna pokrovitelja sta
1: Supernova Kamnik
0: in Delta Jet Kamnik.
2: Živjo, tole so frekvence Gorenca 11:38, Urša Mlakar sem v vaši družbi. V Kamniku potekajo 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Vreme je prekrasno in Kamnik je znova stičišče slovenske dediščine. Seveda se tam nahajamo tudi mi, ekipa Radija Gorenc, natančneje Maja in pa Bor sta tam, tako da Bor, jaz ti v tem trenutku želim en lep dober dan in povej nam, kaj se dogaja, kako je v Kamniku.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Letos v Kamniku ponovno potekajo že 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Dogajanje pa je res pestro, saj se skozi ves vikend prepleta glasba, folklora, domača obrt in pa seveda bogata slovenska tradicija. Treba pa je poudariti, da letošnji festival v ospredje postavlja Gorenjsko. Če na hitro strnem, kaj se dogajalo včeraj v soboto, že dopoldne so vse skupaj z budnico otvorili godba Gorje. Nastopili so tudi harmonikarski orkester kulturnega društva Mihajlovega sejma Mengaš. Predstavitev domače vrti smo imeli pa tudi koncert glasbene skupine Šuštari. Nastopila pa je tudi godba Tuhinske doline in tako dalje. No večer pa je bil v znamenju Avsenikove glasbe. Glavni trg Kamnika je bil res nabito poln. Danes pa se je že vse skupaj začelo z nastopom kamniških pritrkovalcev in pihalnega orkestra Alplesa Železniki. Nastopile pa bodo tudi tuje folklorne skupine iz Romunije, Polske, Irske in tudi Tanzanije. Ob 15. pa se začenja glavni del tega dogodka in to je seveda povorka narodnih noš, častna govornica na tradicionalni povorki v okviru tridnevnega festivala 53. dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku bo predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Morda pa bi samo še izpostavil besede direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Sveca, ki je dejal in izpostavil, da festival tudi letos ostaja zvest svojim najbolj prepoznavnim vsebinam, hkrati pa jih nadgrajuje. Kole pravi, ohranjamo tisto, zaradi česar se ljudje na festival vračajo, obenem pa iščemo nove načine, kako slovensko oblačilno in drugo etnološko dediščino približati različnim generacijam. Želimo pokazati, da dediščina ni zamrzana v preteklost, ampak je lahko tudi navdih za nove zgodbe in sodobno ustvarjalnost. Tako da, če ste ljubitelji tradicije, folklore in dobre glasbe, je danes Kamnik res vredno obiskati. V mestu je čutiti res prav posebno vzdušje, saj se tradicija tukaj za en dan dobesedno preseli na ulice. Nič, za konec pa kaj ne rečem. Veselo Kamnik!
2: Ja, res je veselo v Kamnik, predvsem pa danes pravočasno proti Kamniku. Torej, tradicionalna današnja povorka bo ob 15. uri napolnila kamniške ulice. Ura je 11:20, ponavljam, pravočasno se torej odpravite proti Kamniku. Mi pa seveda se še slišimo, Bor in Maja sta v Kamniku in sproti izvemo vse, kaj se dogaja. Pa upam, da seveda boste tudi kaj zaplesala.
0: Tradicija, pesem in veselje. 53. dnevi narodnih noš v Kamniku. Pokrovitelji so
1: Anlis, Aleš Nograšek,
0: Delta Jet Kamnik,
1: Autoservis Kofol, Andraž Kofol, Brezje nad Kamnikom
0: in VG Brankar, gradbeništvo, inženiring in komunala.

0: Nedeljski magazin. Nedeljski magazin. Nedeljski magazin na Gorencu.
1: Oglasi, kaj če tvoje naslednje gradbišče ne bi bilo samo še eno gradbišče? Žurbi Tim iz Kamnika je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju unikatnih montažnih betonskih elementov po meri. Ustvarjamo elemente za zahtevne in ekskluzivne arhitekturne projekte, od ideje in razvoja do proizvodne in montaže. Zaradi rasti iščemo gradbenega inženirja in gradbenega tehnika, ki želi več odgovornosti, zanimive projekte in možnost dolgoročnega razvoja. Če želiš biti del projektov, ki izstopajo, je morda čas za naslednji korak. Žurbi Tim. Beton po meri. Prijave na info@zurbi.si do 30. septembra 2026.
2: Samo po eno stvar skočam.
1: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
3: Supernova.
2: Dragi, kavč je čisto ničen.
4: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
5: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
6: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. VG Vrankar.si.

0: Tradicija, pesem, ples in čas. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. So pokrovitelji so
1: Delta Jet, Kamnik,
0: Mizarstvo Oražem, Kamnik,
1: Triatlon klub, Tri sport, Kamnik,
0: Avto Medved Kran, DOO,
1: Vaterpolsko društvo, Kamnik
0: in glasbena trgovina Simfoni.
2: Živjo, 10 minut manjka do 12. ure. Urša Mlakar, sem v vaši družbi in v Kamniku smo danes. V Kamniku ta vikend potekajo 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Pričeli so se v petek, končujejo se danes, ampak tista ta glavna zadeva še pride na vrsto. To je seveda tradicionalna nedeljska povorka, ki bo ob 15. uri danes napolnila kamniške ulice. Tam je seveda tudi ekipa Radija Gorenc, natančneje Bor in Maja se nahajata v Kamniku. Bor se nam je prejle že javil in je nekako dal malo vzpodbude. Vzpodbude, ki jo najdemo tudi v pesmi ansambla bratov Poljanšek, Veselo v Kamnik. Ja, kdo ne pozna te skladbe? Ansambl bratov Poljanšek so leta 1971 ustanovili trije bratje, ki so k igranju povabili še dva prijatelja. Na začetku so igrali predvsem skladbe ansambla Lojzeta Slaka, pa ansambla bratov Avsenik, tudi ansambla Rudija Bardorferja. Leta 1986 pa je Danilo Poljanšek ustanovil svoj ansambl, ki pa je deloval le slaba 4 leta, no po razpadu tega sestava se je na Rudijevo povabilo vrnil k ansamblu, ki ga je ustanovil z bratoma. Potem po letu 1989 je začel Rudi Poljanšek pogosteje komponirati lastne skladbe. Takrat so bili v ansamblu bratje Poljanšek s klarinetistom in pa kitaristom. Torej, to sta bila Forti Hribernik in pa kitarist Roman Komatar. Kot pevec pa je z njimi nastopil tudi Filip Kranjec. No, večino skladb, ki so postale uspešnice, je napisal vodja Rudi Poljanšek. Naprimer, skladbo Špela je prispeval pevec Filip Kranjec, Veselo v Kamnik pa je delo Andreja Blumauerja. In mi gremo v tem trenutku Veselo v Kamnik.
0: Tradicija, pesem in veselje. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. Pokrovitelji so
1: Anlis, Aleš Nograšek,
0: Delta Jet Kamnik,
1: Avtoservis Kofol, Andraž Kofol, Brezje nad Kamnikom
0: in VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Z današnjim dnem se uradno začenja že 11. mesec znanosti 2026, ki se je v zadnjem desetletju uveljavil kot osrednji nacionalni okvir za sistematično promocijo in komuniciranje znanosti v Sloveniji. Dogajanje se bo sicer raztegnilo vse do decembra, v tem času pa se bo zvrstilo več kot 70 dogodkov za otroke, mlade, znanstvenike in splošno javnost. Na Švedskem danes potekajo redne parlamentarne volitve. Volišča so se odprla ob 8. uri in zaprla pa se bodo ob 20. uri. Izide vzporednih volitev je pričakovati kmalu po zaprtju volišč, prve uradne izide pa okrog 23. ure. Obeta se tesen boj med levim in desnim blokom, ki je v zadnjih dneh pred volitvami krepko zmanjšal zaostanek v anketah. Prebivalci kranjske in nakelske občine so s spremenjenim predlogom državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo večinoma zadovoljni. Jih pa, kot so povedali na javni predstavitvi predloga v Kranju, še vedno skrbijo hrup povezan z železniškim prometom in poškodbe na hišah zaradi gradbenih del. Nakelski podžupan v začasni funkciji župana Primož Povše ostali do predloga.
2: Mi v Naklem smo nasplošno zelo zadovoljni, da je železniška proga prišla, sploh potniški promet. Kar se tiče tovornega prometa, male razkladalne rampe, smo zadovoljni s tem odgovorom, ko smo ga dobili. Imamo določene pomisleke, katere bomo še napisali kot občina, se prav proti hrupne ograje bomo se kakor poskušali zahtevati.
1: Pred občinskim svetom občine Gorje je še zadnja 24. seja v tem mandatu. O glavni točki je župan občine Gorje Peter Torkar povedal.
3: Glavna točka te zadnje seje je zagotovo sprejemanje pravilnika o kratkotrajnem oddajanju enot za turizem. Torej, Topčina Gorje je na področju razvoja turizma dosegla izjemne rezultate in nas je država umestila med 212 občini, kar med 14 najuspešnejših občin na področju razvoja turizma v Sloveniji, in to je pomemben rezultat, priznanje, potrditev dolgotrajnega dela občine, turističnih ponudnikov, društv ter številnih posameznikov, ki s svojim delom soustvarjamo turistično ponudbo v občine Gorje.
0: Vreme.
1: Sredi dneva bo še večinoma sončno, popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, prav tako na primorski avtocesti pri priključku Senožeče ter med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, prav tako pa zastoji na cestah Lesce-Bled v obe smeri, Lucija-Izola in Šmarje-Koper. No, danes po noči bo med 20. in 5. uro zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru, obvoz pa bo po regionalni cesti. Če ste na poti, srečno in previdno.
4: Pokrovitelj. Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: Tradicija, pesem, ples in čas. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. Radijski program so podprli.
1: Kova, oblaganje tal in sten, d.o.o.
2: Gostilna Repnik, d.o.o.
1: Gostišče in kavarna Stari grad, Kamnik.
2: DPF, d.o.o. Transport in logistika, Kamnik.
1: Autoservis in vulkanizerstvo, Klemen Golob, Brezje nad Kamnikom.
2: Montaža Klun, Uroš Klun, Laze v Tuhinju.
1: Umetnostno kovaštvo s 300-letno tradicijo, Stara Fužina, d.o.o.
2: In Interjer Golob, d.o.o. Kamnik.
3: 12 minut čez 12. uro, vsem, ki ste pri nedeljskem kosilu, en lep dober tek želim. Vsi, ki pa ste na poti v Kamnik, pa super, krasen dan je, čudovit in glihta prav, da se odpravite v Kamnik. Kamnik tudi letos gosti eno najpomembnejših prireditev z področja kulturne dediščine v Sloveniji. Potekajo že 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, torej festival z najdaljšo tradicijo na področju ohranjanja in predstavljanja oblačilne dediščine v Sloveniji, ki pa že skoraj 6 desetletij povezuje kulturo, turizem, izobraževanje in pa skupnost. No in pravijo organizatorji, da se je danes fajn odpraviti v Kamnik pravočasno oziroma proti Kamniku. Osrednji in najbolj prepoznaven dogodek festivala ostaja torej tradicionalna nedeljska povorka, ki pa bo danes ob 15. uri napolnila kamniške ulice. Torej ponovno poziv, odpravite se na pot pravočasno, saj bo zaradi velikega obiska in prometnih zapor prihod v tistih zadnjih minutah malce otežen. In kukar radi ljudje vse delamo zadnje minute, naj danes temu ne bo tako. Zdaj le ura 15.12, tako da lepo v miru se odpravite proti Kamniku. Najprav, da ne bo kakšnega stresa. Poglejmo še, katera parkirišča imate na voljo. Na voljo so parkirišča pri letnem bazenu pod Skalco, potem v Barutani, pri Keglišču, zdravstvenem domu Kamnik, potem pri športni hali Kamnik in pa glasbeni šoli Kamnik, za današnjo povorko pa tudi potem pri Mercator centru na Kovinarski cesti. Tako da zaparkirati jaz mislim, da na problema oziroma vem, da na problema, ker so v Kamniku organizirani tipi topi, ampak ne pa hoditi zadnje minute, da na pol kakšnega stresa. Ne? In za vse udeležence povorke pa je v nekdani Barutani omogočeno tudi parkiranje avtobusov med Barutano pa začetkom povorke na Steletovi ulici, pa bosta krožno vozila tudi dva avtobusa oziroma že vosta. Tako da, tako sem rekla, v Kamniku imajo vse pod kontrolo. Vi se sam, mislim, ne morate, ampak fajn je, da se odpravite v Kamniku oziroma proti Kamniku čim prej. Ob 15. uri torej sledi nedeljska povorka, vrhunec torej, ker se tiče ostalega programa, današnjega nedeljskega, pa v nadaljevanju, tako da ostanite na naših frekvencah, kjer smo danes v Kamniku.
0: Tradicija, pesem in veselje. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. Radijski program so podprli
1: Delta Jet, Kamnik.
0: Kmetija Močnik, Kamnik.
1: Cvetličarna Anton Flere, Kamnik.
0: Alokes, d.o.o.
1: Okvirjanje Kamnik, Simon Sitar.
0: Kombiforent.si, Kamnik.
1: Čistilni servis Crystal Clear, Žan Golob, Kamnik.
0: Iskra betonarna, d.o.o. Stahovica.
1: Krovstvo, kleparstvo, izolacije, Uroš Bauman.
0: In E-Globe, strojne inštalacije, d.o.o.

0: oglasi. Nekatere stvari preprosto morajo ostati. Naše zgodbe, naše noše, naše pesmi, naša tradicija. Supernova Kamnik je ponosni podpornik Radia Gorenc ob tradicionalnem dnevu narodnih noš v Kamniku. Dogodka, ki že generacije povezuje Kamničane, praznik tradicije in kulture lokalne skupnosti. Supernova Kamnik, sodobno mesto srečevanja s spoštovanjem do tradicije. Ker tradicija živi, ko jo živimo skupaj.
1: Vabljeni v trgovino Symphony v Britof pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na www.symphony.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
7: Daj še eno!
6: Ni nikoli zadnja.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
10: PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.
11: Vozime.si. Nudimo prevoze vseh po naročilu v sedmi v letu in to 24/7. Pokličite nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.
12: Ste imeli prometno nesrečo, pa ne veste, kje popraviti vozilo? Avto Medved iz Medvod je pravi naslov. Pomagali vam bodo s prijavo zavarovalnici, vozilo popravili, pobarvali in vam nudili nadomestno vozilo. Kvalitetno in po konkurenčnih cenah. Pokličite 040-425-408. Kleparstvo, ličarstvo, Avto Medved, Medvode.

0: tradicija, pesem, ples in čas. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. So pokrovitelji so
1: Delta Jet, Kamnik,
0: Mizarstvo Oražem, Kamnik,
1: Triatlon klub, Trisport, Kamnik,
0: Avto Medved Kranj, DOO,
1: Vaterpolsko društvo, Kamnik
0: in glasbena trgovina Simfoni.
2: Živjo, 3 minutke so čez pol, 1 uro, tole so frekvence Gorenca, Urša Mlakar vam delam družbo. V Kamniku potekajo 53 dnevi narodnih noš in pa oblačilne dediščine. Seveda je tam tudi ekipa Radija Gorenc, natančneje Maja in Bor. Sicer ne vem, ali sta napravljena v Gorensko narodno nošo ali ne, to bom še preverila. Vem pa, da sta zelo pridna. V tem trenutku, Maja, en lep dober dan ti želim.
3: Urša in ekipa, živjo, lepo zdrav v studio tukaj iz Kamnika. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine so res v polnem zamahu. V moji družbi sta gospod Luka Svetec in gospa Nina Irt, Zavoda za turizem in šport Kamnik. Gospod Luka Svetec, najprej vprašanje za vas. Vzdušje je krasno, čestitke, veliko organizacije je v zadju. Kako gledate na letošnjo izvedbo?
4: Zelo smo zadovoljni zaenkrat, kakor stvari potekajo. Seveda imamo pa tudi še kar malo treme, zaradi tega, ker vrhunec šele prihaja, tako da dogodek se konča ob 11. zvečer, tako da do takrat smo mi v polni pripravljenosti. Tako da smo pa veseli nad odzivi, ki zaenkrat do nas prihajajo. Ja.
3: Ja, veliko množice je tukaj prisotnih. Gospa Nina Irt, letos je v spredju Gorenjska, ste pa tudi tokrat trajnostno naravnani, je tako?
5: Tako je, že vrsto let se, na manjših prireditvah smo se trudili, da smo imeli uvedi sistem povračljivih kozarčkov na naših kulpetkih, pa smo lansko leto prvič si zbrali pogum in na tako veliki prireditvi uvedli isti sistem. To pomeni, da ljudje vzamejo kozarček in lahko ga odnesajo domov ali pa dobijo povračilo nazaj. Da bi spodbudili, da ohranijo ta kozarček, smo že lansko leto zbiratelje malo na način, da smo vsako leto uvedli drugo podobo. Lansko leto je bila Bela krajina, kot veste, in je bil tudi par v belokranjski noši na kozarčku letos. Seveda, ker je kraljuje Gorenjska naša, imamo čudovit par v gorenjski narodni noši, tako za vse zbiratelje. Drugo leto bomo pa še nekaj, se ne bomo še izdali, seveda.
3: Naj še ostane skrivnost. Zdaj za letošnji festival želite vključiti tudi obiskovalce bolj aktivno kot sicer. Naj si nadenejo vsaj en kos navadne narodne noše. Kakšen je odziv? Tudi vi imate en del ob sebi?
5: Ravno kar sem prejela eno starejšo rutko, ena noša mi jo je posodila, tako da komaj čakam, da si jo nadenem z broško vred in seveda nagaljo obvezna oprema. Je pa tako, da smo v tem nekaj potiho razmišljali, kako slavnostno, da tudi gledalci postanejo del tega dogajanja, ne samo kot gledalci, ampak kot kdo, ki nosi s ponosom delček vsaj noše, če že nima doma celotne narodne noše. A ne? In smo letos nagradili to za pogum ali pa odločitev gledalcev in smo si zadali, da vsak, ki pride na TIC, na našo turistično informativni center, točko se pokazati, da bo dobil nagrado in to je ta kozarček, o katerem sem prej govorila. In gre tudi v žrebanje, v torek bomo imeli žrebanje naših ponudnikov, da bodo dobili tudi morda kakšno stopnico za Veliko planino ali še kaj. Tako da prihajajo naši tic informatorji, imajo že sezname, imamo kontakte, ko bomo žrebali in pa seveda so vsi ponosni, ki pridajo tukaj se malo pokazati.
2: Ja, narodno nošo pač človek obleče s ponosom, kako pa drugače. Hvala lepa Maja, hvala lepa Luka in pa Nina. O programu, ki nas čaka danes v Kamniku, pa v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi. Radio Gorenc je danes v Kamniku in skupaj smo na dnevih narodnih noš in pa oblačilne dediščine.
0: Tradicija, pesem in veselje. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. Pokrovitelji so
1: Anlis, Aleš Nograšek,
0: Delta Jet Kamnik,
1: Autoservis Kofol, Andraž Kofol, Brezje nad Kamnikom
0: in VG Brankar, gradbeništvo, inženiring in komunala.

0: 12:41, gledamo v nebo. Sredi dneva bo še večinoma sončno, popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala. Temperature pa danes od 21 do 26 stopinj. Gremo še na ceste. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, prav tako na cestah Lesce-Bled v obe smeri in pa na cesti Šmarje-Koper. Zastoj tudi na primorski avtocesti pri priključku Senožeče ter med Postojno in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. No pa še tole obvestilo, kar se tiče primorske avtoceste. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Previdno, strpno, če ste na poti, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: oglasi.
1: Dragi, kavč je čist uničen.
2: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
0: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete.
4: Supernova.
5: Tomi prostor osvetli. Tomi pametno naredi. Tomi dom in industrijo prevetri.
6: Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
0: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaž SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno.

0: Obvestila. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v sredo 16. septembra in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Preska Tržič od 8. do 11. ure na naslednjih naslovih. Kranjska cesta 37 in 41. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo jutri na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o povečanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek v okviru rebalansa proračuna predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP. Na dnevnem redu imata še Ukrajino in Zahodni Balkan. Ukrajina pričakuje, da se bodo pogajanja o končanju vojne z Rusijo ob posredovanju Združenih držav Amerike nadaljevala prihodnji mesec, so sporočili v Kijevu. Tudi Kremelj je potrdil, da Rusija v bližnji prihodnosti pričakuje tristransko srečanje z Združenimi državami Amerike in Ukrajino, ki naj bi pogovori potekali, za zdaj niso objavili. Nazaj domov. V Kranju so med letošnjimi poletnimi počitnicami izvedli nekaj investicij v vrtcih. Povzema jih župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
2: Najdi hodci smo v celoti obnovili igrišče, v Janini smo odprli zunanjo učilnico posem novo, v Mojci smo namestili novo opremo v dve igralnici za otroke iz prilagojenega programa. Da naštevam še različna dela od brušenja, parketa, beljenja, menjave talnih oblog, vrat, nakupili smo tudi kombi za razvoz hrane.
1: Občina Komenda pripravlja kar nekaj aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Najbolj pester dan pa bo, po besedah župana Jurija Kerna.
3: Najbolj pester dan bo petek, 18.9., ko bomo pri osnovni šoli Komenda Moste predali ključe novega električnega kombija, ki ga bo šola lahko uporabljala za prevoze otrok v in iz šole, na voljo pa bo tudi za različne prevoze na različna tekmovanja. Šoli bomo podarili tudi električno kolo, ki ga bodo pedagoški delavci uporabljali za hiter prevoz med obema šolama. Zvrstilo se bo veliko spremljajočih aktivnosti, zagotovo pa lahko rečemo, da bo vrhunec nastop skupine Čuki, ki bodo predstavili program Zebra, ki pomaga najmlajšim razumeti gibanje v prometu. Na koncu pa seveda uradno pričeli z izposojo koles na Magobar.
0: Vreme.
1: Sredi dneva bo še večinoma sončno, popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti pri priključku Senožeče ter med razdrtim in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Prav tako zastoji na štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani in na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Na štajerski avtocesti v tem trenutku ostaja zaprt prehitevalni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred predorom Ločica proti Mariboru. Na primorski avtocesti pa promet poteka samo po prehitevalnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj. Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: Tradicija, pesem, ples in čas. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. Radijski program so podprli
1: Kova, oblaganje tal in sten, d.o.o.
2: Gostilna Repnik, d.o.o.
1: Gostišče in kavarna Stari grad, Kamnik.
2: DPF, d.o.o. Transport in logistika, Kamnik.
1: Autoservis in vulkanizerstvo, Klemen Golob, Brizje nad Kamnikom.
2: Montaža Klun, Uroš Klun, Laze v Tuhinju.
1: Umetnostno kovaštvo s 300-letno tradicijo, Stara Fužina, d.o.o.
2: In Interjer Golob, d.o.o. Kamnik. 8 minut je čez 13. uro, v Kamniku potekajo 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, tam pa seveda tudi ekipa Radija Gorenc. Maja in Bor se nahajata v Kamniku, če jih kje vidite, ju podsukajte malo, ne? Pa mogoče mi sporočite, ali sta v narodni noši ali nista, ker jaz še vedno ne vem. Je pa Maja ujela direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik, gospoda Luka Sveteca, in o programu sta nam povedala tole Maja.
3: Gospod Svetec, na kratko, kaj vse nas čaka v nadaljevanju današnje nedelje?
4: Ja, trenutno se počasi izteka jutranji kulturni program v nedeljo. Do treh se bo možno ogledati še fotografsko razstavo našega kamniškega fotografa Dušana Letnarja, ki je v svoji karieri ujel ogromno podob na povorki Dnevo narodnih noš in na dogajanju okrog teh dnevov. Ob treh pa seveda veliki finale. Skupaj s predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar si bomo ogledali to parado približno 2000 narodnih noš. Večer se pa se bo zaključil s nastopom treh kamniških skupin, tako kot že tradicionalno se bo rajalo do približno 10-11 zvečer, potem pa hitro po spravljanju, da bo ljudje pravočasno jutri v službi.
3: Hvala lepa za tale pogovor, Urša, toliko za enkrat, naj pa še povem, da bo na odru stal naš podokničar. Veselo v Kamnik.
2: Ja, veselo v Kamnik, kar se tiče našega podokničarja, to bo veselo in to bo vriskal, ga pa v nadaljevanju tudi pokličem, da mi tudi sam zaupa, kako je njemu kot domačinu stati na odru na 53. dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku. Ostanite v naši družbi.

0: Tradicija, pesem in veselje. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. Radijski program so podprli
1: Delta Jet, Kamnik.
0: Kmetija Močnik, Kamnik.
1: Cvetličarna Anton Flere, Kamnik.
0: Alokes, D.O.O.
1: Okvirjanje Kamnik, Simon Sitar.
0: Kombi Forent.si, Kamnik.
1: Čistilni servis Crystal Clear, Žan Golob, Kamnik.
0: Iskra betonarna, D.O.O. Stahovica.
1: Krovstvo, kleparstvo, izolacije, Uroš Bauman.
0: In E-Glob, strojne inštalacije, D.O.O.

0: oglasi.
1: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si. Ej, ta star, sam gledaš. Ata so čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in EGR ventilov. Na zalogma imajo ogromno avtodelov za vsa vozila. Ata so čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ata so čibašek komenda.
2: Plesni studio Špela. Mi že plešemo. Kaj pa ti? Vpisi v novo plesno sezono že potekajo. www.plesnistudiospela.si. Pa breakdance je zaston.
3: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni že je pri komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.doo@afnasiol.net.
4: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
5: Ne iščemo samo delavcev, iščemo ljudi, ki znajo ustvarjati. Žurbi tim iz Kamnika ustvarja unikatne montažne betonske elemente po meri za zahtevne projekte, kjer štejeta kakovost in natančnost. V ekipo vabimo tesarje, varilce, železokrivce in gradbene delavce. Ponujamo stabilno delo, dobro ekipo in projekte, na katere boš lahko ponosen. Pridruži se Žurbi timu. Ustvarjamo beton, ki ostane. Prijave na info@nazurbi.si do 30. septembra 2026.
6: Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca

0: Tradicija, pesem, ples in čas. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. Glavna pokrovitelja sta
1: Supernova Kamnik
0: in Delta Jet Kamnik.
2: Živjo, živjo, 20 minut je čez 13. uro v Kamniku, potekajo 53 dnevi narodnih noš in pa oblačilne dediščine. Tokrat sem to že danes rekla, ampak a ni fajn, ker se nekaj dogaja. V Kamniku je veselo, je zabavno, že prele sem pa omenila, da če greste v Kamnik, boste na odru ujeli tudi našega in seveda vašega podokničarja. Poklicala sem ga, ker me par stvari zanima. Podokničar en lep dober dan želim.
3: Ja, lepo zdrav, Urška, in pa seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Gorenj.
2: Povej mi, a že kaj vriskaš?
3: A že od zjutraj zarana, pa že snot sem vriskal, ko sem bil na avsenih, kakih sem nuka pelo, tako da ja, 3 dni že vriskamo v Kamniku in to že vrsto let, 53 let že to poteka. Jaz sem pa prvič na odru tega prireditve stavu pred 40 leti. Takrat sem bil še moderator, samo pa eden so organizatorjev. No, kasneje, ko sem še jaz v profesionalne vode, po svet me nekaj let ni bilo. Zdaj se pa vsako leto vračam s svojim klobukom in pa humorjem.
2: Ja, se, a veš kaj, brez tebe pa to ne bi šlo skozi, a veš.
3: Bi.
2: Povej mi, podokničar, kako ti kot domačin doživljaš ta festival pa njegov celoten razvoj?
3: Lej, to je nekaj čudovitega, nekaj prekrasnega. V teh dneh se bo v Kamniku zbralo okrog 30 tisoč ljudi. Samo danes jih pričakuje okrog 20 tisoč. Preko 2000 narodnih noš se bo sprehodilo skozi Kamnik. Kolone več kot 3 km pa pol dolga. Iz različnih krajev Slovenije, iz našega zamejstva, pa tudi iz tujine že na leta prihajajo. To je res praznik pogledati to pisano množico narodnih noš. Mi temu rečemo narodne noše. Nekoč pa so bile to pražnja obleka ali gosposka obleka naših prednikov, predvsem tistih iz podeželja, ki so te zakvašne kvante oblekli takrat, kad je bil kakšen praznik. Takrat so bili glavno crkveni prazniki in takrat se je bilo treba lepo uštimati, kot radi rečemo na Gorenjskem.
2: Ja, in ko človek obleče narodno nošo, jo obleče s ponosom, a ne?
3: Ja, z velikim ponosom to nosijo iz roda v rod in všeč mi je, ker to tudi mladina, vse več mladine in mladih je tisti, ki se oblečajo v narodne noše in sodelujejo v teh sprevodih. Tudi sicer sem opazil, da je med mladimi vse več trenda pod tem, da se zavejo svojih korenin, od kje so, kaj so, in da tudi ob drugih prilikih radi oblečejo narodne noše, pa ne bo kakšno družinsko praznovanje ali praznovanje kraja.
2: In hvala Bogu, da je temu tako. Podokničar, povej mi, kdaj te vidimo na glavnem odru?
3: Ja, osrednja zgodba današnjega dne je ob 15. uri, ko krene povorka torej narodnih noš. Po povorki, to je nekako 16 ali pa 16 pa 15, odvisno kako bo, se pa seveda jaz pojavim na tem srednjem glavnem odru, zdaj že kar nekaj let zaporedoma. Z menoj so pa vedno vsako leto kamniški ansambli, da popustrimo do 10 zvečer program. Letos ta dva mlada ansambla iz Kamnika, ne? Štos in Škorjanci, ja?
2: Škorci,
3: ja. Ja, ja. In pa še harmonikarski orkester Cirila Spruka bo prej tudi z mano na odru. In pa seveda osrednji ansambl, to so pa Viharniki, ki imajo že bogato zgodovino svojih 33 let. Jaz povezujem, povem kakšno duhovito, malce pohecam iz aktualnih in trenutnih zgodb, pa kaj takega, kar so kdaj že morda slišali, spet prulečem na plano. Tako da združimo malo humorja, malo glasbe in veselja. In prepričan sem, da bo veselo tako, kot je vsako leto tudi letos, kaj te že snoč je bilo, ko je bil Sašo Avsenik, sem bil zelo presenečen, koliko mladih je bilo na tej zgodbi in večina je tudi pela vse, kar so igrali na odru. Tudi to dokazuje, da se med mladimi prebuja ta narodna in pa slovenska zavest.
2: In to nas definitivno veseli. Podokničar, hvala lepa, prepuščam te kavici in temu, da se pripravaš, pa čim več vriskov ti želim danes v Kamniku. To videli, se vidimo v Kamniku, podokničar.
3: Ajde, čau.
2: Čau.
0: Tradicija, pesem in veselje. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. So pokrovitelji so
1: Delta Jet, Kamnik,
0: Mizarstvo Oražem Kamnik,
1: Triatlon klub, Tri sport Kamnik,
0: Avtomedved Kran, DOO,
1: Vaterpolsko društvo Kamnik
0: in glasbena trgovina Simfoni.

0: 13 in 32 minut gledamo v nebo, večinoma sončno bo še, ampak na severu se bo pa oblačnost postopno povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Se bo pa zvečer zmerno pooblačilo tudi drugod, po noči bo nato pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine. Jutri bo pretežno oblačno, temperature zjutraj od 11 do 16, potem pa jutri najvišje dnevne od 22 pa do 25 stopinj. Zastoji so v tem trenutku na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, prav tako na primorski avtocesti pri priključku Senožeče ter med razdrtim in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani in pa na cestah Lesce Bled v obe smeri in na cesti Pivka Postojna. Tako, toliko za enkrat, če ste na poti, srečno in previdno. Ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj.
2: Magnet, soba, ki pritegne.
3: Zakaj izbrati mladinsko sobo Magnet? Zaradi sodobnih oblik barv, pohištva po meri prostora ter inovativne nočne omarice za zaščito pred sevanjem mobilnih naprav.
2: Septembra vas pri nakupu pohištva Magneta čakajo posebne ugodnosti. Kuhinja Satina pa je kar 30% ugodnejša. Obiščite salone pohištva Alples v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si.
3: Alples. Ko stanovanje postane dom.

0: Tradicija, pesem, ples in čas. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. Glavna pokrovitelja sta
1: Supernova Kamnik
0: in Delta Jet Kamnik.
2: 13:38, nedeljsko popoldne na frekvencah Gorenca Urša vam delam družbo. Smo v Kamniku, kjer potekajo 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Naša Maja in Bor hota okoli, tako da če ju kdo vidi, ne, naj podsukajte jih, pa povejte mi še vedno. Ampak še vedno ne vem, a sta v narodni noši ali nista. To pa res še ne vem. Skratka, koga sta ujela? Ujela sta dedka in ujela sta vnukinjo iz Ljubljane v narodni noši. Drago Žagar in pa Mojca Dežman. Tako da, Maja, Bor, Drago, Mojca, živjo, dobar dan.
3: Z menoj v tem trenutku pa tudi nastopajoči, ki so oblečeni v narodno nošo. Za začetek bi vaju samo prosil, da se predstavita.
4: Jaz sem Drago Žagar iz Ljubljane.
3: In pa?
5: Mojca Dečman, vsi ste iz Ljubljane.
4: To je moja vnukinja. Vnukinja je to moja, ja?
3: Povejta mi, kaj vama pomeni, oziroma, ja, ko si nadenita narodno nošo. Je to ponos?
4: Ja, to je ponos Slovenije. In ki jaz obleko oblečem, se počutim še bolj Slovenca.
5: Ja, enako. Jaz sem ponosen, da grem lahko z dedijom v narodno nošo, da lahko vsako leto to delam. Ja, ponosna sem.
3: Od koga pa si dobila narodno nošo?
5: Od moje mami, ko je isto bila v narodni noši, ko je bila mejhna, tako da obujam to tradicijo naprej.
6: Kateri del vama je najljubši?
4: Ja, jaz, ki dam klubu gor, takoj lahko zavriskam, drugač pa mislijo, da ga imam kaj pod kapo.
6: A lahko slišimo zdaj tole vriskanje, glede na to, da imate klubu gor?
7: Ju!
6: Pa vam?
5: Pa ne vem, čim da dam gor obleko, se počutam. Da.
6: Od albe do rute, predpasnika, čevlov, je kaj vroče?
5: Ja, ma pa je vroče.
3: Dobro, da smo septembra, ne?
6: Res je.
3: Vprašanje še za oba dva. Ob 11. smo bili priče različnim pokornim skupinam, še zmeraj nastopajo. Katera od noš, a poblačil, vas je najbolj prepričala? Poljska, Irska, Romunija ali Tanzanija?
4: Ja, Romunija je po moje najboljša. Lepo plešejo, res v redu.
3: Pa za vas?
5: Ne vem, nisem spremljala, sem pa to zadnjo skupino zdaj videla. Ne vem točno, katera je. Tanzanija, ne vem.
3: Tanzanija, v redu, ja. Se priznam.
6: Zdaj v 15. uri nas čaka tradicionalna povorka, več kot 2000 udeležencev. Bosta med njimi tudi vidva ali bosta spremljala, ki je ob spremstvu na cesti, pločniku, v zadju?
4: Mi dva bova v povorki za kamniško narodno nošo, v stvari za kamniški klub.
6: Super.
4: Zato, ker jaz izhajam iz Gorenjske, iz Kamnika, sem jaz drugač doma, rojen. Drugač sem bo Ljubljan že 50 let.
6: In se radi vračate
4: tako,
6: v svoj rodni Kamnik.
4: Saj enkrat na leto, če že ne drugač.
6: Super, 53. če že izvedba dneva v narodnih noš in oblačilne dediščine, dogodek, ki živi, z njim verjetno živite tudi vi. Kako se sam dogodek festival razvija?
4: Ja, tej, če v Kamnik ne bi bilo, bi bilo kar čudno. Jaz se spomnim, ki je bila v Ljubljani kmečka Vokset, ne? Ki je bila hčerka moja stara 5-6 let in sem jo že sabo vozil, ne? In to zdaj skos, zdaj pa že vnukinjo, ne? V redu, super, super imajo Kamenčan.
6: To je to, hvala lepa in lepo zdrav studio.
2: Maja, Bor, hvala lepa, Drago, Mojca, hvala lepa seveda tudi vama. Še minut, še uro in 15 minut nas pa loči do vrhunca, torej do velike nedeljske povorke, ki se bo v Kamniku začela ob 15. uri in napolnila kamniške ulice. Mi ostajamo kje druge kot v Kamniku.
0: Tradicija, pesem in veselje. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. Radijski program so podprli
1: Kova, oblaganje tal in sten, d.o.o.
8: Gostilna Repnik, d.o.o.
1: Gostišče in kavarna Stari grad, Kamnik.
8: DPF, d.o.o. Transport in logistika, Kamnik.
1: Autoservis in vulkanizerstvo, Klemen Golob, Brizje nad Kamnikom.
8: Montaža Klun, Uroš Klun, Laze v Tuhinjo.
1: Umetnostno kovaštvo s 300-letno tradicijo, Stara Fužina, d.o.o.
8: In Interjer Golob, d.o.o. Kamnik.

0: oglasi. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofje Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. V torek 15. septembra od 9. do 18. ure vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja, promocijske cene, pogostitev in nagradna igra za 500 evrov. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
1: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
0: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
1: Kikiriki!
0: Vabi vas gostišče Petelin. Telefon nič 70 244 000. Le pridite. Nekatere stvari preprosto morajo ostati. Naše zgodbe, naše noše, naše pesmi, naša tradicija. Supernova Kamnik je ponosni podpornik Radia Gorenc ob tradicionalnem dnevu narodnih noš v Kamniku. Dogodka, ki že generacije povezuje Kamničane, praznik tradicije in kulture lokalne skupnosti. Supernova Kamnik, sodobno mesto srečevanja s spoštovanjem do tradicije. Ker tradicija živi, ko jo živimo skupaj.
2: Radio.
3: Radio.
2: Radio.
3: Radio.

0: Tradicija, pesem, ples in čas. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. Pokrovitelji so
1: Anlis, Aleš Nograšek,
0: Delta Jet Kamnik,
1: Avtoservis Kofol, Andraž Kofol, Brezje nad Kamnikom
0: in VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala.
2: V Kamniku potekajo 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, 10 minut pa manjka do 14. ure, kar pomeni, da do tiste glavne povorke manjka še urca in 10 minut. Upam, da ste že tam, oziroma upam, da se že voste, ker organizatorji so prosili, a ne, da se na pot odpravimo pravočasno. Ker je kar gužva, veste, pa je fajn, da je tako. V Kamniku sta tudi naša Maja pa naš Bor in mislim, da sta se ustavila na eni izmed mnogih stojnic. Živjo Kamnik!
3: V Kamniku danes seveda vse v znamenju narodnih noš, tudi na stojnicah in prav zdaj z Majo stojiva skupaj ob eni. Lep dan želim za začetek.
4: Ja, zdravo, jaz sem Monika, delam oziroma stvarjam pod imenom Kamniški lepi kot. Sem iz Kamnika, tako da tukaj lokalno.
3: Prvo vprašanje, ki bi vam ga rad zastavil, je, ali mladi danes še radi oblečejo narodno nošo?
4: O ja, zelo radi oblečejo narodno nošo. To je tudi namen vsega tega, zakaj sem je začela šivati, ker so me v bistvu moji otroci spodbudili k temu, mami, a znaš ti to zašiti? In pa sem rekla, ja, ne vem, pa dajmo probati, a ne? In pa so v bistvu te male dve hčerke sta največji fenici, sam bila Savša Avsenika in Lucije in vsega tega, pač hodimo na koncerte skos. In one dve sta hotele imeti isto obleko, kama Lucija, pa da se bo toliko vrtela, ker se njena vrti. In pač tako sem pol v bistvu začela, da sem jim hotela pač tako obleko zašiti. Pa sem jo pa še za sebe, ker pač mi je bilo tako dober. Pa še za Tamauga. In pa sem začela v bistvu s tem šivanjem narodnih noš.
3: Kateri del noše je po vaše najtežje zdelati in kateri del noše je najdražji običajno?
4: Zdaj, najtežji bi jaz rekla, da je životec, pač ta zgoren telenen del, da je pač treba res to po telesu narediti, je treba bolj malo popravljati, ker pač prideti tudi na pomerjanje. Drugo je pa vsa ta ročno nagubana krila, ročno naguban predpasnik. To pač ni toliko zahteven del, ampak vzame pa zelo veliko časa.
3: Ravno to, koliko časa običajno vzame izdelava celotnega kompleta?
4: Zdaj, jaz težko rečem pač v urah, jaz imam doma 3 majhne otroke in kadar je čas, se pa te ure nabirajo, ne? Zdaj, pač kar vzame, no, res, to kar zahteven del, vse je pač ročno našivanje, zelo malo je v bistvu tega, da sploh lahko stroj uporabiš zraven.
3: Kateri kos oblačila pa je za Gorenjsko najbolj značilen?
4: Ja, sigurno avba, pa pač celotna noša. No.
3: Pa za vas, kateri kos oblačila narodne noše je vaš najljubši?
4: Po meni je najljubša pač obleka s predpasnikom. To pa da se vrti, a ne?
3: Kokorucija na odru.
4: Tako.
3: Najlepša hvala.
2: Ja, takole slišali ste, narodna noša je pravi simbol slovenstva, ponos vseh Slovencev, ne glede na stan. Hvala lepa, Bor in Maja, mi pa se v Kamnik vrnemo že kmalu. Ostanite v naši družbi.
0: Tradicija, pesem in veselje. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. Radijski program so podprli
1: Delta Jet, Kamnik,
0: Kmetija Močnik, Kamnik,
1: Cvetličarna Anton Flere, Kamnik,
0: Alokes, D.O.O.
1: Okvirjanje Kamnik, Simon Sitar,
0: Kombi Forent Picasso, Kamnik,
1: Čistilni servis Crystal Clear, Žan Golob, Kamnik,
0: Iskra Betonarna, D.O.O. Stahovica,
1: Krovstvo, kleparstvo, izolacije, Uroš Bauman
0: in E-Glob, strojne inštalacije, D.O.O.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Slovenska vojska bo do petka gostila konferenco mednarodnega vojaškega absolutata. Letošnja tema je namenjena etičnim in pa moralnim dilemam, povezanim z uporabo umetne inteligence v sodobnem vojskovanju, so sporočili z Ministrstva za obrambo. Pričakujejo vojaške predstavnike, vojaške duhovnike in strokovnjake iz 17 držav. Evropski poslanci se bodo prihodnji teden sešli na zasedanju, na katerem bo v spredju letni govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o prednostnih nalogah komisije. V torek bodo glasovali tudi o morebitnem oduzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Glavnina turistične sezone na Bledu je mimo. O zadovoljstvu je blejski župan Anton Mežan povedal.
2: Zdaj seveda odvisno, koga vprašamo. Če vprašamo turistične delavce, potem so v veliki meri zelo zadovoljni, kajti Bled je bil in je še vedno poln tudi za voljo nekaterih dogodkov, ki se zdaj še odvijajo, in pa tudi rezervacije za drugo polovico tega meseca in oktober kažejo, da bo zasedenost odlična. Seveda po drugi strani pa je tule veliko občank in občanov, ki se praktično direktno ne ukvarjajo s turizmom in imajo zaradi prehoda iz enega dela Bleda na drug del ali pa proti avtocesti, ko grejo v službo ali pelje otroka na kakšno športno ali drugo aktivnost, glasbeno mogoče veliko težav zaradi samih gneč in zastojev. Enako velja tudi seveda za občanke in občane Bohinja, ki imajo težave s prehodi.
1: Prebivalci kranjske in nakelske občine so s spremenjenim predlogom državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo večinoma zadovoljni. Vodja skupne službe za urejanje prostora na mestni občini Kranj Nika Rovšek.
3: Mi smo zadovoljni s današnjo predstavitvijo, da DPN peljemo proti predlogu in končnemu sprejemu, saj Kranj potrebuje investicijo v gorenjsko železnico in s tem tudi preureditev tako železniške kot novo avtobusno postajo. Zadovoljni smo tudi, da so upoštevali naše pripombe, ki smo jih tudi komunicirali z občani, predvsem, da so se spremenile ureditve v Stroževam. Pozvali pa bomo in še naprej bomo pozivali investitorja, da vsako fazo nadaljnega načrtovanja in analiziranja komunicira tako z občani kot z občino Kranj.
0: Vreme.
1: Popoldne bo še večinoma sončno, le na severu se bo oblačnost postopno povečala, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je dolg približno 2 km. Na primorski avtocesti od Senožeč proti Ljubljani na posameznih odsekih potovalni čas se podaljša za približno pol ure, prav tako pa zastoj na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani. Nocoj med 20. in 5. uro pa bo zaprt ta štajerska avtocesta med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Obvoz bo po regionalni cesti. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Tradicija, pesem, ples in čas. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. Radijski program so podprli.
1: Kova, oblaganje tal in sten, d.o.o.
2: Gostilna Repnik, d.o.o.
1: Gostišče in kavarna Stari grad, Kamnik.
2: DPF, d.o.o. Transport in logistika, Kamnik.
1: Autoservis in vulkanizerstvo, Klemen Golob, Brizje nad Kamnikom.
2: Montaža Klun, Uroš Klun, Laze v Tuhinju.
1: Umetnostno kovaštvo s 300-letno tradicijo, Stara Fužina, d.o.o.
2: In Interjer Golob, d.o.o. Kamnik. Živjo.

0: 12 minut je čez 14. uro. V Kamniku smo danes, kjer potekajo 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. O narodnih nošah smo že marsikaj povedali. Je pa tako, gorenjske narodne noše so ene najbolj bogato okrašenih slovenskih noš. Osnova za našo tradicionalno narodno nošo, ki je prepoznavni znak za Slovenijo, je prišla iz sosednje Avstrije. Z leti se je pa ta noša izoblikovala v nošo, kakršno poznamo danes. No in ker se je gorenjska ljudska noša uveljavila kot narodna noša, je to prav gotovo največkrat uporabljena noša. Nosijo jo tako člani različnih narodno-zabavnih ansamblov, godb na pihala, pa tudi pri turističnih spominkih je največ lutk oblečenih prav v gorenjsko nošo. Zdaj pa neke zanimivosti obstajajo, a ne? Naprimer pri moški narodni noši, a ne, vemo, da imajo pač moški irharce, potem imajo tudi lajbač in tako dalje. Jaz zdaj sicer ne vem, če se jaz kaj prav spomnim, a ne, ampak moj oče je bil muzikant in jaz, če se prav spomnim, so včasih rekli tako, da tisti muzikantje, ki imajo škornje, se pravi do kolen, so ženeni, tisti, ki jih imajo pa nadol zavihane, so pa še neporočeni. Ne? Jaz, po mojem, da se prav spomnim, nisem pa zihar, ampak vem, da obstaja pač nekaj taga glede škornov, poročeni tako, neporočeni pa tako. Potem, če gremo pa na žensko narodno nošo, a ne? Je pa pač avba tista, ki je naznanila, ali je ženska poročena, a ne. Se pravi, ženska, ki je imela avbo, oziroma ki ima avbo, je poročena. Tista, ki pa ne, nekaj taga. Nisem čist prepričana, ampak je, je v glavnem. Tudi tiste nogavice z bunkicami, pa ne vem, kovinski pas oziroma sklepanc okol bokov, a ne, pa peča tudi tako, da ogromno je nekih zadev, ki pač, ki jih skriva narodna noša, tako pri moških, kot tudi pri ženskah. Zdaj le pa v tem trenutku v Kamniku ogromno narodnih noš, ogromno. Kaj sledi? Ja, čez 45 minut sledi povorka narodnih noš. Častna govornica na slavnostnem vrhu bo seveda naša predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc-Musar. Potem sledi tudi nastop Podokničarja v spremstvu harmonikarjev šole harmonike Cirila Spruka, pa seveda tudi koncerti narodno-zabavnih ansamblov, ansambl Viharnik, ansambl Šus pa ansambl Škorci. Toliko za enkrat, mi se pa v nadaljevanju vračamo v Kamnik, kjer bo kakšno besedo povedal tudi župan, seveda gospod Matej Slapar. Ostanite v naši družbi.
1: Tradicija. Radijski program so podprli.
2: Delta Jet, Kamnik.
1: Kmetija Močnik, Kamnik.
2: Cvetličarna Anton Flere, Kamnik.
1: Alokes, DOO.
2: Okvirjanje Kamnik, Simon Sitar.
1: Kombi Forent.si, Kamnik.
2: Čistilni servis Crystal Clear, Žan Golob, Kamnik.
1: Iskra betonarna, DOO Stahovica.
2: Krovstvo, kleparstvo, izolacije, Uroš Bauman.
1: In E-Glob, strojne inštalacije, DOO.

0: oglasi.
1: Nov dom, prenova ali preprosto čas za nekaj novega. Naj bo pohištvo ustvarjeno prav za vas.
2: Mizarstvo Oražem iz Kamnika. Kakovostno pohištvo po meri, izdelano znanjem in občutkom za detajle.
1: Mizarstvo Oražem. Po meri vašega doma. Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Mi smo pa Tršičani.
1: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
0: Radio. Radio Gorenc.

0: Dve minutki manjkata do 15. ure, gledamo v nebo, večinoma sončno še bo, le na severu se bo oblačnost postopno povečala, temperature pa danes od 21 do 26 stopinj. Zvečer se bo zmerno pooblačilo tudi drugod, po noči bo nato pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 16 stopinj, najvišje dnevne od 22 do 25, bo pa jutri zmerno do pretežno oblačno. Gremo na ceste, zastoji so. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg zastoj 2 km, potem zastoj tudi na primorski avtocesti od Senožeč proti Ljubljani na posameznih odsekih, potovalni čas se podaljša za približno pol ure, zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled v obi smeri. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na gorenjski avtocesti med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno. Ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.
2: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.

0: tradicija, pesem, ples in čas. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. Glavna pokrovitelja sta
1: Supernova Kamnik
0: in Delta Jet Kamnik.
2: 3 minutke so čez pol tretjo urjo. Urjo, ja, hodila sem reči nedelja, je pa sem mal prehtela. Nedelja je in mi smo v Kamniku, kjer potekajo 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Tam se nahajata tudi naša Maja in naš Bor in Maja je ujela župana občine Kamnik, gospoda Mateja Slaparja.
3: Urže in ekipa, lepo zdrav v studio. Zadnji dan 53 dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku je tukaj in v naši družbi tudi župan, gospod Matej Slapar. Gospod župan, moje prvo vprašanje, kaj vam osebno pomeni ta prireditev?
4: Ja, Maja, živa in pa lepo zdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Gorenc. Ja, letos so Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine že 53-tič po vrsti in to je res ena izjemna prireditev. Dejansko se tukaj v Kamniku zbere cvet slovenstva, torej je oblačilna dediščina, plesi, rokodelstvo, običaji in vse to se prek 3 dneh je zvrstilo na našem odru in zdaj sledi še vrhunc, torej naša povorka, ki je edinstvena po mojem širom Evrope, oziroma jaz nisem videl nečesa podobnega nikjer in to je dejansko ena res paša za oči, kjer se pač tukaj čez mesto sprehod prek 2000 napravljenih ljudi, organizacij, društev, članov društev in to je res ena izjemna zgodba, na katero smo Kamenčani ponosni in mislim, da je lahko na to ponosna tudi cela Slovenija, kajti gre za res večjih etnoloških festivalov, ki podarja to našo slovenstvo, našo bit, ker so naši predniki oblačili, kar nas se identificirali in na to smo ponosni v Kamniku in to želimo prek dneva narodnih noš predstaviti širom Slovenije.
3: Na socialnih omrežjih smo zasledili eno krasno fotografijo, oblečeni ste bili v narodno nošo, kakšen je bil občutek?
4: Jo, gotovo je to obleč narodno nošo, še posebej, če jo imaš od svojih prednikov, oziroma če ta noša izkazuje neko zgodbo, je to en posebna čas, poseben občutek, tako da jaz imam svojo nošo in jo z veseljem oblečem v nekih večjih praznikih in verjamem, da imamo v Kamniku prav to poslanstvo, da navdušujemo to stare, da si nošo prevošijo, da si jo zagotovijo in da jo na nek način poskušajo obleči večkrat ob večjih praznikih, kot je bilo to v zgodovini. Recimo jaz gledam stare slike, ko so na Maistrovo rojstno hišo dal na ploščo, da je tukaj živel oziroma se rodil Rudolf Maister. To je bilo tisoče narodnih noš in to so bili res take izjemni časi, ko so Slovenci z nas skupaj skupaj in jaz verjamem, da bo ta narodna noša tudi v prihodnje še prišla prav in da več ljudi, ki jih bomo imeli bolj s ponosom, bomo lahko izkazovali to narodno zavest.
2: Naša Maja in župan občine Kamnik, gospod Matej Slapar, se v nadaljevanju še vrneta in povesta še marsikaj zanimivega. Vi pa ostanite v naši družbi.
0: Tradicija, pesem in veselje. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. So pokrovitelji so
1: Delta Jet, Kamnik,
0: Mizarstvo Oražem Kamnik,
1: Triatlon klub Tri sport Kamnik,
0: Avto Medved Kran d.o.o.,
1: Vaterpolsko društvo Kamnik
0: in glasbena trgovina Simfoni.

0: oglasi.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
0: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
2: ECE, energija prihodnosti.
3: Samo po eno stvar skočam.
4: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
5: Supernova.
4: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.

0: tradicija, pesem, ples in čas. 53. dnevi narodnih noš v Kamniku. Radijski program so podprli
1: Delta Jet, Kamnik.
0: Kmetija Močnik, Kamnik.
1: Cvetličarna Anton Flere, Kamnik.
0: Alokes, D.O.O.
1: Okvirjanje Kamnik, Simon Sitar.
0: Kombiforent.si, Kamnik.
1: Čistilni servis Crystal Clear, Žan Golob, Kamnik.
0: Iskra betonarna, D.O.O. Stahovica.
1: Krovstvo, kleparstvo, izolacije, Uroš Bauman.
0: In E-Globe, strojne inštalacije, D.O.O.
2: Živjo, 12 minut manjka do 15. ure, tole so frekvence Radija Gorenca. Danes se nahajamo v Kamniku, kjer potekajo 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Že čez nekaj minut bo krenila povorka narodnih noš. Častna govornica bo predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, no naša Maja pa je ujela pred mikrofon župana občine Kamnik, gospoda Mateja Slaparja.
3: Zdaj, veliko dogodkov se je zvrstilo od petka do danes. Vrhunec nas torej čaka s tradicionalno povorko. Kateri del pa je vam osebno najljubši?
4: Ja, gotovo je povorka vrhunc našega festivala. Sicer je celotno dogajanje na glavnem odru od petka popodne, od petih pa do če preko sobote in potem sledaj v nedeljo paša za oči in tudi ušesa. Zvrstil se je na odru prek 500 nastopajočih. Danes pa seveda vrhunc tale povorka, ko bo mrzkaj zavideti. Od slovenskih, gorenske, torej prednači Gorenska gotovo. Bodo pa tudi gosti iz drugih držav, iz Italije, Zamejci, so prišli potem tudi iz Tanzanije, iz Poljske, tako da bo ena fajn zgodba se danes tukaj odvila.
3: Častna gostja, predsednica države, doktorica Nataša Pirc-Musar in gospod župan Matej Slapar, kaj bi za konec poročili vsem mladim, zakaj je pomembno ohranjati tradicijo?
4: Ja, to gotovo zato, ker pač domovina nam je ena sama, nam sem dodeljena in bodimo ponosni na njo in narodna noša je gotovo eden izmed večjih simbolov, ki izkazuje to narodno pripadnost, pripadnost domovini Sloveniji in verjamem, da vse več mladih se tega zaveda in da bo tudi v prihodnje slovenstvo in pa slovenska narodna noša, predvsem gorenska in vse ostali kraji seveda tudi, da bodo dobili svoje mesto v domovih in da bomo s ponosom izkazovali to čast domovini.
3: Čestitke za izvedbo, hvala za vaš čas in pozornost ter uživajte v dnevu.
4: Najlepša hvala vam, da ste bili tukaj z nami, da smo omogočili, da smo prek Radija Gorenc lahko slišali vsaj konček ali pa konc utrinka tega našega dogajanja. Za naslednje leto pa tudi že danes pa seveda vabljeni v Kamnik, Majstrovo mesto in pa tudi mesto etnološke in pa narodne dediščine.
2: Hvala lepa Maja in hvala lepa gospod župan Matej Slapar in lep pozdrav v Kamnik, pa srečno na povorki.
0: Tradicija, pesem in veselje. 53. dnevi narodnih noš v Kamniku. Radijski program so podprli
1: Kova, oblaganje tal in sten, d.o.o.
5: Gostilna Repnik, d.o.o.
1: Gostišče in kavarna Stari grad, Kamnik.
5: DPF, d.o.o. Transport in logistika, Kamnik.
1: Autoservis in vulkanizerstvo, Klemen Golob, Brezje nad Kamnikom.
5: Montaža Klun, Uroš Klun, Laze v Tuhinju.
1: Umetnostno kovaštvo s 300-letno tradicijo, Stara Fužina, d.o.o.
5: In Interjer Golob, d.o.o. Kamnik.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Parlamentarna delovna telesa bodo prihodnji teden začela obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Odbor za pravosodje pa bo v začetku tedna obravnaval vladni predlog o skoku. Konec tedna se bodo poslanci sestali na izredni seji državnega zbora, ko bo na mizi vladni predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Na Švedskem danes potekajo redne parlamentarne volitve. Volišča so se odprla ob 8 uri, zaprla pa se bodo ob 20 uri. Izide vzporednih volitev je pričakovati kmalu po zaprtju volišč, prve uradne izide pa okrog 23. ure. Obeta se tesen boj med levim in desnim blokom, ki je v zadnjih dneh pred volitvami krepko zmanjšal zaostanek v anketah. Zdaj domov. V Kranju so med letošnjimi poletnimi počitnicami izvedli nekaj investicij v vrtcih. Nekaj jih povzema župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
2: V Mavčičah smo prenovili sanitarije, pa hodnik, pa kar nekaj investicijskega dela naredili. V Žavanci tlake, v Besanci imamo tudi novo igralnico, pa zamenjali notranjo opremo. Take manjše investicije še v vrtcu na Primskem, pri osnovni šoli Simona Jenka za zunanje igralnice. Skratka, ko ni šole, ko ni toliko vrtcev odprtih, poskrbimo za to, da se naredi obnovitvena dela.
1: Pred dvema mesecema se je začela gradnja Gorjanskega doma. Kako poteka, povzema župan občine Gorje Peter Torkar.
3: Predstavili smo telefonsko centralo iz Gorjanskega doma na zunanjo enoto ob novem Gorjanskem domu, kar je trajalo več kot mesec in pol, izjemno zahtevnega dela. No, v vmesni fazi pa se je že delala izkopna jama, gradbena jama za gradnjo novega Gorjanskega doma. In pa lahko rečem, da je bilo odpeljanega več kot 12 tisoč kubičnih metrov materiala. Trenutno je gradbena jama pripravljena za položitev temeljev, ki se bodo začeli polagati v naslednjem tednu, in lahko rečem, da sama gradnja in pa vsa dela potekajo v skladu s terminskim planom.
0: Vreme.
1: Popoldne bo še večinoma sončno, le na severu se bo oblačnost postopno povečala, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. Zvečer se bo zmerno pooblačilo tudi drugod, po noči bo nato pretežno oblačno, pričele pa se bodo pojavljati rahle padavine. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne pa jutri od 22 do 25. Stopin.
0: Ciste.
1: Predor Karavanke na gorenjski avtocesti je kratkotrajno zaprt zaradi odstranjevanja okvarjenega vozila. Nastaja pa zastoj proti Avstriji. Prav tako zastoj na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji in na primorski avtocesti od Senožeč proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Štajerska avtocesta ostaja na štajerski avtocesti ostaja zaprt prehitevalni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred predorom Ločica proti Mariboru. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: oglasi. Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete. Supernova.
1: Vse storitve na enem mestu, mobilna telefonija, internet, televizija in še mnogo več. Vse to v Telemachovi poslovalnici v Tržiču na Spodnji Bistrici 3. Vabljeni vsak delovnik med 11 in 17 uro. Vedno v igri. Telemach.
2: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Louniverza.si.
3: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni Žeje pri Komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.doo@afnasiol.net.
4: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske vabi k vpisu v nove tečaje. Tečaji potekajo v centru mesta Kranja. 3x2.ch.ch.si.
5: Vabljeni v trgovino Symphony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na 3x2.symphony.si.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

0: oglasi. Nekatere stvari preprosto morajo ostati. Naše zgodbe, naše noše, naše pesmi, naša tradicija. Supernova Kamnik je ponosni podpornik Radia Gorenc ob tradicionalnem dnevu narodnih noš v Kamniku. Dogodka, ki že generacije povezuje Kamničane, praznik tradicije in kulture lokalne skupnosti. Supernova Kamnik, sodobno mesto srečevanja s spoštovanjem do tradicije. Ker tradicija živi, ko jo živimo skupaj. Supernova.
1: Hello, guten tag, buongiorno, hola. To je sen, ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in v vsakdanjem življenju. Izberite jezikovni tečaj v živo ali na daljavo. September je čas za vaš naslednji korak. Vpišite se na tečaj na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.

0: Oglasi.
1: Vozime.si. Nudimo prevoze vse po naročilu v 7 v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.

0: Klasi.
1: Bomis, lesena notranja vrata. Kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.
2: Vabljeni v trgovino Symphony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na www.symphony.si.
3: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev AFNA.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem,

oglasi. Nekatere stvari preprosto morajo ostati. Naše zgodbe, naše noše, naše pesmi, naša tradicija. Supernova Kamnik je ponosni podpornik Radia Gorenc ob tradicionalnem dnevu narodnih noš v Kamniku. Dogodka, ki že generacije povezuje Kamničane, praznik tradicije in kulture lokalne skupnosti. Supernova Kamnik, sodobno mesto srečevanja s spoštovanjem do tradicije. Ker tradicija živi, ko jo živimo skupaj.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: soglasi.
1: Mi smo pa tršičani.
2: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. 3x2nive.proalp.si.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
0: Komaj, čakam. Kaj pa vi?
3: Didi, povej nam pravljico.
2: No prav, pa začnimo.
4: Anja Štefan. Uši. Mama lisica je na svojih malih odkrila uši.
5: Samo še tega se je manjkalo. Že tako imam več kot dovolj dela. Saj sploh ne vem več, če se naj se lotim.
4: A hkrati je že hitela po vodo. Segrela jo je in naročila mladičem naj se namočijo v čebru. Eden drugega naj zdrgnejo, ona pa medtem do konca skuha in opere. Hitro, hitro, hitro! Lonci, miza in perilo na sušilo, kako spretno ji je šlo od rok in koliko reči hkrati. Ko so pojedli, pa je vzela gost glavnik in sedla med mladiče. Prvega je posodila na kolena, ga česala, uške iskala, zapredel je v njenem naročju. Potem je pregledala drugega, počasi otrebila tretjega, še četrti mu je mešala podlaki in je pomislila mimo grede.
5: Da morajo priti ravno vši, še lepo tem, celo popoldne, tako sedim in jih čohnem.
3: Nedeljska pravljica!
2: A vam je bila današnja pravljica všeč?
1: Ja!
2: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
0: Svitanje!
2: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

0: srca.
1: Tukaj za vas ustvarjamo program Radia Gorenc.
2: Gorenjska ljubljena.
3: Ta veseli dan na Radio Gorenc.

0: Miran Jarc, Domovini. Zapisal bi ti besede krepko sveneče, mogočno bi se glasile v temno noč. Izlile so se pesmi mehko glaseče in meni tedaj upadla je moč. Prišla si po stezi v večernem mraku in jaz sem obstal. Zvenelo je, čuj, tam daleč visoko v zraku. Naj sreča te spremlja in ti osrečuj.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjel, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Pa smo prišli do polovice septembra. V naši družbi pa je tudi danes v kmetijski oddaji Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje, enota Tržič. Manca, živjo.
2: Živjo.
1: Danes bova govorila o voluminozni krmi s travnikom, ki pri nas predstavlja seveda osnovno krmo za prežvekovalce. Boljša kot je seveda ta osnovna krma, manj bo potrebno dodajati kakšne močne krme za doseganje dobrih proizvodnih rezultatov. Zdaj, v Sloveniji vemo, travniki in pašniki predstavljajo več kot polovico kmetijskih zemljišč, zato lahko sklepamo, da pridelamo kar precej krme.
2: Ja, res je, kar precej krme pridelamo iz travnikov, vendar travniki so lahko zelo različni. Že zaradi naravnih danosti se na nekaterih travnikih pridela količinsko manj krme in pa tudi po kakovosti lahko pridelamo slabšo krmo. V določeni meri na to nimamo vpliva, po drugi strani pa imamo veliko možnosti povečati pridelke in pridelati kakovostnejšo voluminozno krmo.
1: Zdaj, vzrokov je verjetno več za nizke pridelke in slabšo kakovost krme, drži?
2: Ja, res je, teh je precej, se pravi vse od nadmorske višine travnikov do talnih razmer, količine padavin, načina rabe, gnojenja in podobno. Vendar se ne glede na vse, lahko naredi marsikaj, da se poveča pridelke in izboljša kakovost krme. Prvo, kar pomislimo, je vedno preoravanje travnikov in ponovna setev, vendar naravne danosti v Sloveniji marsikje tega ne omogočajo, zato je obnova trajnih travnikov tista, ki ima še večji pomen.
1: In prav o tem bova govorila tudi v nadaljevanju, zato ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje kmetijske oddaje. V naši družbi je še vedno Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič, govoriva pa o pridelavi in kakovosti krme na travnikih. Manca, prej si omenila način rabe, kako to vpliva na količino in kakovost samega pridelka?
1: Se pravi, trajne travnike ponavadi le kosimo in pa gnojimo, moramo pa vedeti, da tudi sama raba, ali je to ekstenzivna ali intenzivna, precej vpliva na pridelke. Odvisno od rabe najdemo različne zastopane trave in detelje v travni ruši, velikokrat pa tudi zeli. Velikokrat imamo v travni ruši tudi veliko praznih mest, kjer ni pridelka. To se bo predvsem poznalo v letošnjem letu zaradi suše. Ko opazimo, da se pojavlja v travi oziroma v travni ruši več neželenih rastlin, praznih mest, pa je tudi čas, da nekaj naredimo, se pravi, da izvedemo nek ukrep, da ta travnik pripravimo na novo rastno sezono.
0: Prej si omenila tudi obdelavo oziroma obnovo travnikov brez preoravanja. Kako je s tem? Kako se lahko to naredi?
1: Ja, to se pa lahko naredi z dosejavanjem oziroma usejavanjem direktno v obstoječo travno rušo. Zato obstajajo posebne sejalnice za direktno setev ali pa se to setev izvaja na kakšen drug način. Sejalnice za direktno setev so namenjene temu, da zarežejo v travno rušo in direktno v zarezo odložijo seme trav ali detel, se pravi odvisno od tega, kaj želimo imeti na travniku, kaj sejemo.
0: In prav o tem bova govorila tudi v nadaljevanju. Zato ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v zadnjem delu današnje kmetijske oddaje. V naši družbi je še vedno Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič, govoriva pa o obnovi travnikov. Prej si omenila, Manca, samo dosejevanje. Ali so za dosejevanje primernejše trave ali detelje?
1: To pa je odvisno od posamezne kmetije, kakšno krmo si želi in tudi od talnih razmer. Moramo vedeti, da trave za svojo rast potrebujejo več vode, zato jih ponavadi ne sejemo na kakšna plitva peščena tla, ampak na takih tleh izberemo detelje.
0: No in detelje imajo tudi te dušikove celice, oziroma dušikove bakterije, da bova točna in tudi to pomaga pri kakovosti same krme. Manca, kdaj pa je primeren čas za dosejevanje trajnih travnikov?
1: Se pravi, najbolj primeren čas za dosejavanje je jesen oziroma nekje tak čas, kakor smo ravno sedaj, prva polovica meseca septembra oziroma vse je tudi odvisno od napovedanih temperatur, padavin in podobno. Kot izgleda letos, bodo razmere za dosejavanje ugodne, ker je v zadnjih dneh bil dež, to pomeni, da so tla dovolj vlažna, napovedujejo še kolikor toliko toplo in sončno vreme in seveda bodo to idealni pogoji za dosejavanje novih trav oziroma detel v obstoječo travno rušo.
0: Predvsem pa si želimo, da ne bo kakšnih večjih nalivov, to namreč ne pomaga, ne? Manca, najlepša hvala za danes in že kmalu zopet nasvidenje.
1: Hvala tudi tebi. Nasvidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Ljudska glasba, tudi etno glasba, je tradicionalna, ustno prenesena glasba raznih ljudstev ali manjših skupin, značilna je za kulturo posameznega naroda. Obsega pesmi, inštrumentalno in plesno glasbo. Ljudska glasba je tudi navdih izvajalcem moderne glasbe. Iz nje lahko razberemo pogoje, v katerih so te pesmi pisali, saj odseva delavsko, kmečko, obrtniško življenje. Bistvo take umetnosti je, da je ljudska narodna, torej, da se ohranja iz roda v rod, spreminja ter tudi opušča. Avtori so večinoma pozabljeni in zato neznani. Ni pomembno, ali je taka glasba izvirna ali prevzeta od drugih ljudstev, značilno je, da jo ljudstvo v svojem okolju sprejme za svojo in njeno vsebino prenaša po ustnem izročilu. V slovenskem kulturnem prostoru so največ ljudske glasbe prenašali in izvajali potujoči, krajevni ter vaški godci. Prihajali so v vasi in mesta ob raznih prilikah, ob praznovanjih, ženitovanjih, veselicah, sejmih, godovanjih ter sezonskih delih. Veliko ljudske glasbe je nastalo tudi zaradi ljudskih šeg, običajev in praznovanj. Veda, ki se ukvarja z ljudsko glasbo, je etnomuzikologija. O slovenski ljudski glasbi in glasbilih, o plesih in petju bomo govorili danes. Dobrodošli za to v Kolovratu domačih viš. Gostim vas, Mateja Langus.

Za slovensko ljudsko glasbeno izročilo je značilna predvsem raznolikost, ki so jo v preteklosti ustvarili različni vplivi kot posledica geografske lege ozemlja in zgodovinskih dogajanj. Predvsem na obmejnih območjih je ves čas prihajalo do medsebojnega vplivanja različnih etni, kar se odraža tako v vokalni kot tudi inštrumentalni glasbi. Značaj glasbe je po pokrajinah sicer različen, osnovne značilnosti večjega dela ljudskega glasbenega izročila pa imajo tudi skupne lastnosti. Pretežno diatonična glasba, parni, večinoma dvo- in tridobni plesi oziroma različice polk in valčkov. Manjše gočevske zasedbe so pravilo, v uporabi so bila zelo različna glasbila. Vodilno vlogo je nekoč poleg pihal imela violina, pozneje jo je izpodrinila diatonična harmonika. Vloga ljudske glasbe se je v sodobnosti močno spremenila, posledično pa tudi oblika, predvsem pod vplivom medijev. In o ljudski glasbi torej teče rdeča nit današnje oddaje. O zgodovini le-te na slovenskem pa izveste malce kasneje.

Zgodovina slovenske ljudske glasbe začenjamo v letu 1775. Takrat je Dizma Zakotnik zapisal prvih pet besedil slovenskih ljudskih pripovednih pesmi. V zbiranje sta se pozneje vključila med drugimi še baron Žiga Zois in pesnik Valentin Vodnik. V prvi polovici

Veliko prizadevanje za ohranitev slovenske ljudske pesmi pomeni načrtno zbiranje v okviru avstrijske pobude, ki ga je vodil posebni odbor za slovensko področje z zapisovalci, kot je bil Franc Kramar. Leta 1913 so nastali prvi domači zvočni zapisi slovenskih ljudskih pesmi. Po zamisli in na pobudo Franceta Marolta je bil 1934. Pri glasbeni matici v Ljubljani ustanovljen folklorni inštitut. 1951. Se je preimenoval v glasbeno-narodopisni inštitut, ki danes še vedno deluje v okviru znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Zbirke ljudskih pesmi, ki so izhajale po drugi svetovni vojni, so osvetlile glasbeno izročilo posameznih zemljepisnih območij. V znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti že od leta 1970 nastaja zbirka Slovenske ljudske pesmi. Največja, najpopolnejša zbirka ljudskih pesmi, ki je doslej izšla v štirih knjigah. Spremljajo jih tudi zgoščenke. Posnetke slovenskih ljudskih pesmi hrani tudi arhiv Radija Slovenije, ki od leta 1973, ko je bila ustanovljena redakcija za ljudsko glasbo, hrani približno 20 tisoč minut gradiva.

Ljudska kultura vsakega naroda je že sama po sebi drugačna od vseh ostalih. To je eden od delov, ki narod oblikuje in ga določa. Pri nekaterih narodih so razlike v ljudski kulturi očitne, marsikdaj tudi umetno poudarjene. Pri nas je to predvsem skupek in obenem preplet mnogih posameznih drobcev in vplivov, ki odražajo enkratnost prostora in preteklosti, ki sta oblikovala ljudi in njihov značaj. Predvsem je v ljudsko glasbeno izročilo v zadnjem času posegla tako imenovana narodno-zabavna glasba in mnogo je ljudi, ki med tema dvema pojmoma sploh ne delajo razlike. Zato danes osvetljujemo glasbeno izročilo pred tem fenomenom in ločeno od njega, kajti ravno z njim je vloga ljudske glasbe največ izgubila. To pomeni, da bomo predstavili ljudsko glasbo, kakršna je nastajala skozi stoletja na prostoru, kjer so živeli Slovenci, oziroma bolj natančno tisto, kar se je skozi njen razvoj izoblikovalo in ohranilo do časov, ko smo se začeli zavedati njenega obstoja in značilnosti, ter trenutno stanje opazovati in ga beležiti. O slovenski ljudski glasbi govorimo danes. Ostanite z nami.

Geografsko je slovenski etnični prostor majhen, vendar pa je bilo zgodovinsko dogajanje na njem zgoščeno. Veliko je bilo sprememb, ljudje pa so skupaj z zemljo pripadli različnim gospodarjem. Pa naj si gre za feudalce ali poznaje formirane države. Tako so ljudje na različnih delih slovenskega ozemlja skupaj z gospodarji sprejemali tudi različne kulturne vzorce, ki so svoje sledi pustili do danes ali pa postavili osnovo, na kateri se je ljudska kultura posameznega območja oblikovala. Predvsem je ta raznolikost značilna za slovensko ljudsko glasbo, najbolj pa se odraža na obmejnih območjih, pa tudi tam, kjer Slovenci živijo izven matične domovine. Tako se od ostale slovenske glasbe v mnogih značilnostih razlikuje prekmurska ljudska glasba, porabska, izročilo beneških Slovencev, rezijanov, spet drugačno je izročilo koroških Slovencev, na drugi strani belokrancev in tako naprej. Vpliv na oblikovanje pa ima ravno na teh območjih tudi sobivanje z drugimi etničnimi skupnostmi in medsebojna izmenjava nekaterih značilnosti, kar velja tako za slovenske manjšine v tujini, kot tudi za tuje skupnosti pri nas. Podobno je v Prekmurju pomembno vlogo v oblikovanju, predvsem pa pri izvajanju glasbe, imela poleg madžarske tudi romska skupnost. Se je bilo veliko glasbenih zasedb, nekoč predvsem romskih, sploh pa so bile oprekl in cimbale dolgo časa značilne predvsem za nje. Vendarle pa je tudi nekaj značilnosti, ki so dokaj enotne. Tako je večina slovenske ljudske glasbe diatonične. Melodije so torej večinoma v tonovskih sistemih, ki jih pozna tudi celotna zahodna Evropa. Največ je durovskih. To sicer kaže na poznejše vplive tudi nekatere starejše oblike so se s časoma skupaj z okusom ljudi preoblikovale in prilagodile, kajti večina ljudi je zaradi psiholoških in siceršnjih danosti nagnjena k poenostavljanju. Proces opuščanja starejših, posebej zapletenih praks je torej nekaj splošno prisotnega. In kaj pomeni to poenostavljanje? Boste slišali v nadaljevanju, gre predvsem za opuščanje petglasnega petja in igranja, torej poenostavljanje na manjglasno petje oziroma igranje.

O slovenski ljudski glasbi govorimo v današnjem Koloratu. Prej smo omenjali, da je s časom prišlo do poenostavljanja v ljudski glasbi in tako imamo danes v večjem delu slovenskega prostora prisotno skupinsko petje v tercah. Večinoma v dvo- in tridobnem metrumu, čeprav so v preteklosti za petje bili značilni petdobni vzorci. Največkrat ljudje omenjenemu petju v terci dodajo še basovsko osnovo. Ta je na severovzhodnem koncu zaradi zgodovinskega vpliva ogrske kulture večinoma ni bila sprejeta nikoli za svojo. V severnem in zahodnem delu, posebej na Koroškem, pa se je petje razvilo v večglasne oblike, delno tudi pod vplivom zborovskega petja. Tam je štiriglasno petje splošno razširjeno, slišimo pa lahko tudi petglasno petje. Nekatere oblike petja so še posebej značilne in izstopajoče. Naprimer, petje na tretko, to je poseben način dodajanja melodij v najvišjih glasovih. Kakšna pa je vsebina ljudskih pesmi, pa izveste malce kasneje.

0: O slovenski ljudski glasbi govorimo danes, zdajle gremo malce vsebinsko plat slovenske ljudske pesmi. Naše pesmi so pogojene z življenjem. Včasih je bilo prisotnega veliko pripovednega petja. Od tega načina imamo sicer kar nekaj zapisov, od pripovednih pesmi predvsem fragmente, saj sodobni način življenja ne spodbuja več uporabe spomina, kot je bilo to nekoč. Zapisi in živi ostanki kažejo na nekatere predkrščanske izvore. Mnoge legendarne pesmi na izvoru v srednjem veku, poznaje pa je bilo več zgodovinskih. Veliko pa je tudi pesmi povezanih z običaji, ki so v življenju ljudstva zaznamovali najpomembnejše dogodke. Naprimer rojstvo, poroko, smrt, odhod v vojsko. Potem so tukaj še dogodki v letnem ciklu, prazniki, posvetni in še bolj cerkveni. Vrsta običajev je povezana z novim letom, adventom, posameznimi svetniki in njihovimi godovi. Tako je bilo z motiviko slovenske ljudske glasbe, o kateri teče beseda v današnjem kolovratu. Nadaljujemo pa po glasbeni pavzi.
1: Lep pozdrav, sem Adi Smolar, vi pa poslušate Radio Gorenc.
2: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve.

17. vinara je v dom za starce dal, 18. tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19. smisel življenja je prepir, 20. nenihnovljiva

ljudski glasbi govorimo in v preteklosti je bila slovenska ljudska vokalna glasba dokaj strogo ločena od inštrumentalne. Kakšna je bila ljudska inštrumentalna glasba na tem prostoru več stoletij nazaj, niti ne vemo. Glede na osnovne značilnosti do danes ohranjene inštrumentalne glasbe, pa lahko sklepamo, da je njena podoba, kot jo poznamo danes, posledica vplivov in razvoja zadnjih stoletij. Inštrumentalna glasba je bila nekoč del spremljevalnega dogajanja obredov in običajev, vendar o najstarejših oblikah ne vemo dosti. Lahko pa delno sklepamo nanje na podlagi zgodovinskih pokazateljev in značilnosti nekaterih okoliških dežel. Tako velja, da so na našem prostoru nekoč uporabljali predvsem preprosta pihala, verjetno tudi nekatera tolkala. Natančneje lahko sledimo oblikovanju inštrumentalne glasbe šele v zadnjih stoletjih na osnovi zapisov nekaterih zgodovinarjev. Vsekakor pa je bilo nasploh v srednji Evropi to vrstno izročilo vpeto v dogajanje in z njim tudi povezano. Inštrumentalna glasba je vezana skoraj da izključno na ples, torej ima vlogo spremljave ali osnove plesu. To pa pomeni, da je ritem izrazit, poudarjen. Tudi plesi so v zadnjem času dokaj poenostavljeni in dvo- ali tridobni. Redke izjeme so v rezijanski glasbi. Večina plesov je tudi parnih, izjema so spet rezijanski plesi, pa ostanki nekaterih obrednih plesov in skupinski plesi v vrsti ali v krogu, torej razna kola. A plesi v smislu druženja so bili redki in so se oblikovali šele s časom, ko se je preoblikovala in osvobajala družba in miselnost, pa tudi cerkveni vpliv je pomembno oblikoval družabne navade. Tako je dokaj dolgo trajalo, da se je inštrumentalna glasba v mlajši obliki razširila najprej v mesta, vse to pa se je dogajalo vzporedno z nastajanjem in razvojem glasbil. Glasbila so ljudje razširjali in sprejemali skupaj z melodijami, seveda pa so jih v skladu s svojim okusom prilagajali in spreminjali. Kar je na koncu potem ostalo v splošnem spominu do danes, je to, kar poznamo kot izročilo. Enoten zgoščeno pis značilnosti ljudske glasbe preprosto ni mogoč. Ljudska glasba je prej zbirka izjem kot pravil, je zbirka ostankov preteklosti, ki so v vsakem primeru drugačni.

0: problem.
1: V nekoliko bolj oddaljeni preteklosti so bile večje zasedbe redke. Godci so se zbirali priložnostno, s časom so se nekateri tudi bolj odločali za godčevstvo kot poklicno dejavnost. Nekoč je bila tole dopolnilna dejavnost poleg kmetovanja ali obrti. Zato je bila večina godcev tudi samoukov ali pa so se naučili igranja od koga v bližini ali v rodu, ki je igral pred njimi. Podobno je veljalo tudi za izdelovanje glasbil. Nakup glasbila je bil pogojen z ekonomskim položajem posameznika, saj so bila obrtno in pozneje tudi tovarniško narejena glasbila dokaj draga. Zato so pa nastajale preproste domače različice glasbil, ki so imele svoje omejitve, po drugi strani pa značilnosti, ki so jih zvočno in slogovno obogatile. Posamezniki so tudi sprejemali znanje in oblikovali lastne delavnice, ki so včasih zaslovele in bile primerljive s tujimi. Posebej okrog prehoda v 20. stoletje je bilo kar nekaj priznanih mojstrov izdelovalcev harmonik, katerih izdelki so sloveli tudi v tujini. Skoraj da vsake od skupin glasbil glede na način nastanka zvoka imamo tudi v slovenski ljudski glasbi svoje predstavnike. Največ pa je seveda zvočil. O ljudskih glasbilih in zvočilih pa v nadaljevanju.

Kolovra domačih poslušate na Gorenjcu, zdaj le vam nekaj več povemo o ljudskih pesmih, ki so se razvijale iz preprostih ljudskih napevov, ki so se s časom nadgrajevali, spreminjali, oblikovale pa so se mnogotere različice napevov. Prenašanje pesmi in zgodb med ljudmi pa se je še povečal, ko so se ljudje začeli seliti. Najpogosteje so jih prenašali potujoči pevci, godci, pa tudi vojaki, študentje in rokodelci. Peli in igrali so jih predvsem neuki pevci, negodci ob raznih družabnih dogodkih, kot so ženitovanja, sedmine veselice, sejmi, martinovanja, pustovanje in ob zaključkih večjih kmečkih del. Petje je bilo glasno v skupini, ponavadi je tisti, ki je najbolje znal besedilo, pel prvi, ostali pa se samo pridružili kasneje. Vse kitice so peli po isti melodiji, brez predpisanega tempa, dinamike ali intonacije. Največkrat so prepevali v prostem ali strogem ritmu, najmanj dvoglasno. Petja večinoma niso spremljali z glasbili, razen ob posebnih priložnostih. Tudi razni skladatelji so napisali mnoge pesmi, katere so kasneje ponarodele. Takšne so na primer pesmi Slovenec sem, Kje so moje rožice, Kje so tiste stezice in druge, katere je napisal Gustav Ipavec. Kasneje pa so doživele med ljudskimi pevci razne prireditve. Kot zanimivost pa lahko povemo še, da so najstarejše slovenske pesmi nastale že v času Primoža Trubarja, Jurija Dalmatina in Adama Bohoriča. Ljudske pesmi so tesno povezane z ustnim izročilom. Pomemben je tudi dober spomin in druženje z ljudmi. Pri večini ljudskih pesmi je razvito večglasje, le pri madžarskih ljudskih pesmih enoglasje. Delimo jih glede na vsebino, na epske in lirske. Značilnosti ljudske pesmi pa so, da ni avtorja oziroma je neznan, da so improvizirane, spontane, da se prenašajo iz roda v rod. Pesmi so spremljali tudi z ljudskimi glasbili in zvočili. S katerimi pa izveste v nadaljevanju.

O ljudski glasbi govorimo o današnjem koloratu na radiju Gorenc. Zdaj le bomo nekaj več povedali o ljudskih glasbilih. Kaj sploh je ljudsko glasbilo? To je lahko vsako glasbilo, če igrajo nanj ljudski godci melodije iz ljudskega izročila ob priložnostih, ki spadajo v okvir izročila. Uporabljali so jih godci, saj se jih pri petju ljudskih pesmi z neukimi pevci ni uporabljalo. V knjigah lahko zasledimo do 550 različnih imen za ljudska glasbila pri nas. Večina jih poimenuje isto glasbilo, a so imena drugačna, saj vsako ime izhaja iz drugačnega narečja. Posebej zanimiva so tista glasbila, ki so izuzeta iz vsakdanjika in spremenjena v ljudska glasbila. Taka je na primer otroška ropotuljica, pa orehova lupina, preprosto narejena piščal iz trstike, lubja, travna bilka, na katero lahko tudi zapiskamo.